0: Por exemplo, a icónica imaxe do zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993 que elevaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego que bueno, pois, rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento de coa capacidade, todavía eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego rompendo finalmente co BNG 30 anos despois, despois de 10 anos ademais en segundo plano, volveu a primeira liña neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerdas, da manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, ata o punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben na aquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia e agora 4 anos en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016 queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, e bueno, pois, o tempo daballe razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito, en Marea o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016 fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar, bueno, pois deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras aos 90 anos. Hoxe será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, bueno, pois, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
1: Bueno, pues estaremos moi pendentes, Antía, de todo o que se pode actualizar ao longo da mañán, da cantidade de mensaxes que se empezan xa a recibir de pésames, e iremos contando como van as cousas. Gracias, ata dentro dun anaco.
0: Ata dentro dun anaco, a estes volvemos.
1: Así esta mañana, no sé, noticia, pues sin duda ninguna este nombre propio que marcó historia y que seguirá facendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa do nacionalismo, pues seguirá patente sin duda ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, el referente do nacionalismo galego. Indican tamén que aquelas persoas que desexen renderlle unha última homenaxe poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía, que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Polo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego, e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras nel mesmo Benega. Lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do Benega. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, as voces a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba 95 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque Nacionalista Galego.
2: E eu nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo, da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba desa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, senón pero demócratas, non só de esquerda senón demócratas, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Eu vos dixe antes, do PP votado en monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentaria exigida polos cidadáns nas Cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado do pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte con esa tristeza na Campada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha eleccións xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas. Asegura que só aceptaría liderar ese frente amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas. E outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña, que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén de outra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez, a xuiza de Beatriz Viedma, declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o maxistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
0: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y, mientras tanto, seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8 en punto, arranca aquí esta segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de viernes 9 de octubre. Ya hemos dicho, tiempo seco para este puente. Vamos a buscar la previsión para hoy desde Meteo Galicia con Carlos Otero. ¿Qué tal? Bo día.
2: Muy bo día. Se temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e, ademais, as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste.
1: Esto en cuanto al tiempo, en las carreteras queremos saber cuál es la situación a esta hora de la mañana, en esta jornada en la que arranca el operativo especial del Puente del Pilar. En la DGT está Marta Míguez. ¿Qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la jornada y en estos momentos van a encontrar dificultades de hasta 2 kilómetros de tráfico lento si circulan en A Coruña y la AG11 en el entorno de Rianxo, ya en sentido Padrón o en sentido AP9. Al margen de ello también sigue las complicaciones si circulan en Ourense por la A52 en Alvarellos, esta vez en sentido de entrada a la capital urensana. Por lo demás, no registramos mayores dificultades en estos momentos, pero les pedimos precaución durante la jornada, ya que se espera un aumento en los desplazamientos.
1: 8:02. Hoxe abrimos tempo de análise para saber como vai a actualidade, como imos pintando esta mañá de venres. Non podía ser de outro xeito. Xosé Luis Barreiro fala hoxe de Beiras. Xosé Luis, que tal? Bo día.
4: Bo día, Antía. Onte, coa morte de Xosé Manuel Beiras, perdín un amigo bo e xeneroso, para min e para a terra. Fixemos migas no Parlamento de Galicia en 1985, cando xa éramos homes feitos e dereitos. Pero tivemos tempo dabondo para desfrutar de nos mesmos. Militábamos nos extremos ideolóxicos da Cámara, porque él era portavoz do BNG, que era a extrema esquerda, e eu portavoz de Alianza Popular, que era, polo menos en términos xeográficos, a extrema dereita. Pero sempre respectamos as nosas ideas e fixemos, defendéndoas, magníficos debates. Éramos adversarios, él na oposición e eu no goberno. Pero nunca fomos inimigos. Sempre nos fiamos un do outro e sempre puidemos pensar xuntos un futuro feliz para Galicia. Naquel tempo, penso agora, aínda non se inventara a polarización, nin a confrontación radical, nin os resentimentos históricos que se apropian por herdanza. E por iso puidemos transportar o compañeirismo político e parlamentario a unha amizade persoal e familiar a que só a morte lle puxo fin onte. En contra do que adoitaba suceder no Parlamento de Galicia, onde a maioría dos compañeiros se coñeceran nas aulas da universidade ou nas rúas de Compostela, eu, que xa fixera todos os meus estudios universitarios fora de Galicia, coñecín o Beiras profesor, investigador e político bastantes anos antes de darnos unha aperta de mans no Parlamento. E esa normalísima circunstancia fixo que o noso primeiro encontre fose algo tépedo debido aos prexuízos sementados por xente que aínda non se afixera aos usos democráticos da transición. Pero todos eses prexuízos caeron ao chan e desapareceron no debate de investidura de Fernández Albor, que estendido a 2 intentos e con 4 votacións, brindounos a oportunidade de ensaiar argumentos e retóricas contradictorias que superaron con brillante facilidade e con moito respeto as distancias ideolóxicas que sempre nos caracterizaron. Eu entendía perfectamente o seu socialismo de masas, a súa pulsión independentista, o seu galeguismo esencial e as estrategias democráticas que asumía para leválas a cabo. E el daba por sentado que eu nunca ia abandonar a democracia liberal, a unidade existencial de España e a convivencia de 2 culturas tan próximas e interactivas como eran e son a galega e a castelá. Por iso soñamos con sistemas e partidos que permitiran a convivencia e a alternancia dos 2 modelos, sustentada nun entendemento persoal e cívico que nos ía levar ao que el chamaba, entre bromas e veras, os encontros na terceira fase. Hoxe decátome que ese tipo de entendementos xa non caben no modelo de política polarizada que se xera pola internacionalización das políticas e pola influencia descontrolada dos sistemas mediáticos. E é posible que a forma de entender que tivemos Beiras e eu, partindo dos extremos do arco parlamentario, poidan ser puras quimeras. Pero eu estou contento de ter desfrutado aquel mundo. E doeme moito haber perdido o amigo pletórico e íntimo que o fixo posible. Descansa en paz, querido Beiras.
5: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
6: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
7: É que no meu portal, ninguén máis recicla.
8: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
9: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
10: Xunta de Galicia. Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
11: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: Hoy te doy 8 minutos, se ven res. Esto quiere decir que está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy bo día.
1: Muy bo día, muy bo día.
0: Morreu Beiras, non falamos de outra cousa dende onte.
1: Sí, non falamos de outra cousa, por algo será. Porque efectivamente. Sí, por algo será. Eu é o primeiro que me ven á cabeza, non? Entrei a primeira hora da mañá, como casi todo o mundo, quero decir, non? Por os medios, onte. E a verdade que a sensación, como agora tiña que decir algo sobre él, finou como viviu, non? O sea, finou, no, porque, bueno, tuve unha oportunidade de estar con él hai unhos meses, porque, bueno, quixeron facer un pequeno documental, unha xente nova de nosa televisión, e quixeron que eu falara, e, bueno, quería facer unha cousa de hora e media sobre a súa trayectoria histórica, non?
0: Sí.
1: Máis ou menos.
0: Sí.
1: E por eso quería que fora un historiador. Pero él se lle dixe, non, imposible. Ao final estuvemos 3 horas e media casi, rematou tocando piano, están as imaxes nas redes, desde onte, hace un breve fragmento del tocando maravillosamente, después de 3 horas y media falando, relaxouse tocando piano, ¿no? Y chegamos a 1960. Quedónos o resto, por falar, y bueno, xa non pudemos volver, porque non todo o día estaba ben, bueno, o que a ganas, ¿no?
0: Sí.
1: Pero bueno, logo, pues, ao parecer foi empeorando, y xa non o volvín ver desde aquela, pero efectivamente, morreu, pues como viviu, impactando, ¿no? Es decir, realmente, a extensión dos das condolencias, eu creo que impresiona ao máis impresionable, ao menos impresionable, non? Porque desde Rueda, Pedro Sánchez, por certo, creo que o único que non dixo nada, me parece, non o sentín, foi Feijóo,
0: non?
1: Está ocupado.
0: Non houve reacción. Vamos, xa, que eu saiba tampouco, estive en pendente, como ti decías, de miralo, non.
1: Non mirei, pero non. Vamos, me foron aparecendo por todas partes.
0: Sí, sí.
1: En todos os xornais de España, en fin, reaccións de fora tamén, non? A verdade é que, bueno, eu creo que para mí Beira sempre foi un elemento de referencia e de contraste, ademais, ¿no? Incluso no seu traballo intelectual, que é o menos conocido e en realidad é o máis importante, desde o meu punto de vista. Porque o que hai detrás de Beira é un académico. Un académico que foi criado desde pequeno para non ser, digamos, do réxime. E isto é unha historia que, en fin, preparei para La Voz de Galicia, non sei se se publica hoxe ou se publicará mañá ou estes días, non? É dicir, él era unha das cousas que nos contou naquela entrevista e que todo o mundo coñece, Santiago, por outra parte. Van a ser un gran compostelán. E o seu pai e outros pais, galeguistas e republicanos, cando era neno, pois eso, nace no 36,
0: sí,
1: non querían que foran ni a un colexio religioso ni a un colexio do réxime, non? Non querían que foran adoctrinados na dictadura. E daquelo saliu a preceptoría de Pereira, que, por certo, era o pai de Aurichu, e daquelo saliu cando tuvieron que chegar ao bacharelato, porque él solo era mestre, represaliado, pero mestre, o colexio Minerva, e daquelo saliu o peleteiro. Pois de todo aquelo saliu Beiras, e saliu a Rosaleda, e saliu o galeguismo compostelán, digamos, que logo alguén chamou galeguismo histórico, non? Non só compostelán. Él tiña unha potencia política, cívica e intelectual, pois, que efectivamente era fora do común. Hai unha frase de Galeano que citada, creo que nun artigo na Vanguardia, que o definía como empezaba dicindo: Beiras parece un león, e é un león. Pero logo decía, pero é unha persona, viña a decir, non recordo as palabras, é unha persona culta, unha persona comprometida, unha persona amable, un tipo encantador. E ao final remataba dicindo algo moi interesante, ¿no? Que o que nos chama a atención del, galego tiña que ser.
0: Galego tiña que ser, mira, estaba pensando en esta presencia, a idea do León, Beiras era, foi profesor na Facultade de Xornalismo en Santiago.
1: Foi profesor teu, seguramente.
0: Sí, claro, daba clases, onte dicíame alguén, pero foi profesor, sí, de Estructura Económica de Galicia. Uh-huh. Tiñamos sesións longuísimas uh-huh. con él, que era moi de León, efectivamente, con aquel... tiña unha presenza máis alá do que decía, que tamén quero dicir, primeiro era como se tenga guiolase con esa presenza e despois estaba todo o que dicía. Como estabas dicindo ti, claro, con esa altura, non?
1: Sí,
0: quero dicir,
1: sí,
0: porque
1: sí.
0: En moitas ocasións, eu creo que non, creo que todo o mundo aquí en Galicia coñece esa altura intelectual que tiña Beiras, pero esa idea de académico, de persoa cunha formación un cerebro brillante. Eu creo que todos os que estivemos nese lado da aula somos capaces de entendelo, fomos capaces de entendelo, por moi novos que fósemos.
1: Sí, e era atractivo, nunha palabra, ¿no? Intelectualmente
0: sí,
1: atractivo,
0: sí.
1: Personalmente
0: sí, sí,
1: atractivo.
0: Sí, totalmente, sí,
1: mira,
0: totalmente.
1: Entre as persoas que, en fin, onte estuve vendo tweets e referencias nas redes por todas partes, ¿no? E nas xornais, porque, bueno, miraba se solo me salía Beiras por todas partes, ¿no? O algoritmo, será. Pero incluso hai unha tuitera que se dedica a moda e política, que se chama Patricia Centeno, que é moi moi singular, é moi inteligente, moi curiosa, ¿no? E o destacaba como político mellor vestido de sempre, o máis original, o máis elegante, sin dúda ninguna. En fin, hasta neso, como non iba a ser atractivo? O que pasa é que, efectivamente, era como... Eu sempre tuve que presentarlo unha vez en Vila García, e eu nunca fui un beirista, no sentido de que nunca o seguín dunha forma crítica, ni moito menos.
0: Uh-huh.
1: E incluso, pois, no meu traballo como historiador, pois, dialoguei moito respecto da súa idea do atraso económico de Galicia, do seu libro e tal, non? Pero, claro, eu aquel día tuve que presentarlo, e a verdad que a él gustou, e non era o que pretendía, pero, e a Urichu tamén, non? Porque dime conta, cando tuve que pensar como presentalo, en realidade, Beiras o que é un republicano. Por eso lle dou tanta importancia a súa formación. Beiras foi educado e criado na lógica da resistencia, que foi moi frecuente na Coruña da época, no Vigo da época, sobre todo nas cidades, pero tamén nas vilas, ¿no? E nas aldeas. Había xente que eran os outros, eran os da cáscara amarga, pero en Santiago eran moitos. E ele é un republicano, ele se comporta como un republicano. Claro, e ninguén sabe como eran os republicanos, porque non, era laico, eran como Beiras. Os máis destacados, ¿no?
0: Sí,
1: era
0: claro,
1: culto,
0: claro.
1: Era, decía o que pensaba, tiña unhas dotes que eso sí que aprendeu despois en París e foi moi aficionado ao teatro, á literatura, como sabemos, ¿no? Tiña unhas dotes teatrais, escénicas, fora de serie, que cultivaba como leemos que cultivaba, pois, o que se Valle Inclán, ¿no? Por exemplo, ou outros grandes da literatura de antes da guerra. Pois eso o que facía él. O sea, representaba, tiña elementos dun mundo e foi criado con elementos dun mundo que é anterior a 1939. E iso é o que facía tan tan diferente, ¿no? E tan atractivo. Porque no fondo era como un... Logo tiña unha componente de mesías, de santo, de pai, ¿no? De crego.
0: Dicían unha entrevista tribu, que recuperábamos estes días tamén, onte recuperábamos compañeros de La Voz unha entrevista en V Televisión, dicía que se sentía, e xa iban anos, que se sentía un pouco mitificado.
1: Sí, claro, bueno, lógicamente, pero porque él, eu creo que dase conta, o sea, despois foi se dando conta, o sea, él non actuaba, él era, o sea, él non actuaba, él era, non? O que pasa é que, claro, eu supoño que se foi dando conta disto, na entrevista esta que lle fixemos, había algún momento, era curioso, ¿no? Para digo isto porque eu non tuve moita confianza con él, pero sí, tuve así, últimamente, alguna relación breve, pues, porque me interesaba a súa figura e, sobre todo, o seu legado, e interésame como historiador todo o que me podía contar, etc. ¿No? E había algún momento donde eu preguntaba cousas e me dice, pero iso xa contei, xa está contado en tal sitio. E eu, xa, José Manuel, pero... xa sabes, eu sou un historiador, entonces quero que me contes de outra forma, ou que me contes outra vez. E efectivamente, cambiaba de actitude, deixaba de ser ese león aparente, e empezaba con toda a habilidade, entendía perfectamente a mí, entendía, comprendía e aceptaba, ¿no? A lógica de niña, de querer... Mira, que eu non sou un xornalista, lle decía. Claro, non me interesa a noticia inmediata, me interesa o máis profundo que teñas que me poidas contar, ¿no? E a verdad que foi unha experiencia, bueno, que me acompaña, ¿no? E que me deixou moi moi grato. E a verdade é que, non sei, aquel día tuve unha sensación de que, en aquel par de días que nos vimos, tuve unha sensación de que estaba ben, de que estaba un pouco aburrido, eso sí, pero estaba ben, estaba, bueno, e logo daba gusto estar con él, ¿no? E era un gran anfitrión, cosa que, en fin, como nunca tuera trato con él, non sabía, pero era un gran anfitrión dos que xa non quedan, ¿no? De esa xente da aldea, sendo unha persona da cidade, pero conserva ese elemento compostelán, ¿no? Chegabas alí e a porta estaba aberta, ¿no? E todo estaba para ti. Y eso, bueno, eso non é tan común. E é unha das cousas que eu creo que tamén ese elemento personal que tamén se debe recordar nestes momentos, porque por toda a familia o teño, sabe, ¿no? Pero ainda acabo de escutar agora unha referencia a Touriño que decía isto mesmo, ¿no? Unha persoa que, por certo, dous presidentes da Xunta fixeron a tese con Beira. Dous candidatos á presidencia da Xunta fixeron a tese con Beira. Os millores especialistas en economía agraria, en economía pesqueira, en economía marisqueira que hai neste momento na Universidade Galega fixeron a tese con Beira. Claro, é que non estamos falando dun calquera. Non, xa sabemos, pero hai que poñer as cousas encima da mesa para ser conscientes de que falamos. Foi catedrático sin cunha obra feita desde fora da universidade, porque el non era do réxime e os seus tampouco. Fixo a tese cunha persoa, Prado Sarrarte, que fora xefe de Estado Maior do Exército Republicano. Ainda que volveu no 54 e estuvo na Universidade de Madrid, e no contubernio de Múnich, como chamou o franquismo. E quero decir que representa toda unha... A eso me refiro con que era un republicano, ¿no? Representa toda unha tradición de resistencia galeguista no interior que temos que chamar a atención sobre eso e darnos conta do que eso significou, ¿no?
0: É importante tamén, mira, nesta liña no que estabas dicindo agora para falar do desenvolvemento económico do estudo do desenvolvemento económico e agrario en Galicia, di hoxe Barreiro nun artigo en Páxinas de la Voz, que neste sentido, bueno, falando da importancia que tivo tamén o seu traballo académico, que Beiras foi un dos fundadores esenciais, estritamente necesario da Galicia actual.
1: Sí, claro. Sin duda foi. A ver, é que él foi un dos primeiros que estuvo na Facultad de Económicas, por exemplo. Él estuvo en París, o sea, estuvo na revista de Economía de Galicia, creada por Galaxia, con Illa Couto desde o ano 58. Foi director desde o ano 63. Estuvo traballando en Vigo nesta tarefa mentras non entrou na universidade. Pero que, cando se diz, fulanito estuvo na London School of Economics. Pois mira, se estuvo ali, a principios dos anos 60. E, por suposto, en París, que era relativamente máis fácil ir a París, ¿no? A Universidade de París, no Instituto de Economía e Sociedade, creo que se chama, ¿no? Se estuvo a finales dos anos 50, a principios dos 60. Xa fixo unha tese de doutoramento que leu no ano 67, comprado a Rarte, como digo. É dicir, claro que un fundador, acabo de decirlo, decir, non só creou o Partido Socialista Galego, xunto con outra xente moi importante, non só creou o Bloque Nacionalista Galego, porque sin él o Bloque nunca sería o que foi, ¿no? Sobre iso non hai ninguna dúbida, e o sabe todo o mundo. Sino que desde o punto de vista intelectual, desde o punto de vista, digamos, da querencia polo que somos, eu creo que cumpliu un papel fundamental, ¿no? E eu gustaría decir unha cousa, e é que xustamente a sensación de que era singular agóchanos o galego que era. Non sei se me explico.
0: A ver, explícate máis.
1: Parecía tan distinto a todos, tan singular, tan único, tan mítico, como él mismo se daba conta que decían, que non é verdade. Non é verdade. Él é como nós. E él quería ser como nós. Outra cosa que o representaba dunha forma extraordinaria. E era unha persona extraordinaria. Pero a súa propia singularidade demostra a altura deste país. É o que quero decir.
0: Xa.
1: De feito, cando na discusión sobre a cuestión do atraso, que discuto moito, sempre digo mesmo, é dicir, él define como o mellor científico social de Europa como era a sociedade galega nos anos 60 e 70, con traballo sobre demografía, sobre economía, sobre sociedade, á altura do que se está publicando en todo o mundo. Pero está describindo unha sociedade que naquel momento era así. Claro, os seus traballos son dos 67,
0: claro,
1: dos 65, o libro do atraso dos 73, pero e el xa di nese libro que a sociedade está cambiando moitísimo. Claro, pero estamos falando de aí máis de 50 anos, máis de 60 anos, casi, non? Ou 60 anos, cando el indagou todo eso. Contábame como estudiaba a poboación galega nos censos, claro, con unha calculadora tiña casi, non? Ao principio, iba sumando, tomando notas a papel, cosas que se fan, todo eso o fixo eu. El, todo o traballo sobre a evolución da poboación galega ao longo do século XX, a migración, o efecto que tuvo. Bueno, pois, justamente que alguén de Galicia naquel momento, naquela Galicia que recordamos atrasada, e que ele describiu como tal, fixera aquel traballo, demostrar que non estábamos tan atrasados, que tiñamos os elementos para poder construir un intelectual e un académico do nivel de Beiras. Eso que quero decir, ¿no? Y eso que quero decir tamén con que o seu altísimo nivel reflicte o que somos como galegos e galegas, ¿no? O que pasa que vemos como unha singularidade excepcional, bueno, tamén pola súa forma, por eso que é galeano, parece un león.
0: Bueno, ve, porque, hay poucos, ¿no? Porque hai singularidades que tamén nos representan, quero dicir.
1: Claro.
0: As singularidades claro. Son froito tamén dunha sociedade, dun entorno.
1: Exacto.
0: E destacan porque teñen que destacar, pero son parte de nós.
1: Exactamente. Pero ademais é que logo el tiña unha enorme vocación por ser como os demais. O sea, esa parte que, es decir, ese uso do caxato, eso ir ás feiras, eso parecer como un paisano que lle gustaba, ¿no? Todo eso forma parte de como él se sentía y como él se quería entender. Esto, bueno, antes había un montón de vídeos, pues desde dando un meeting, un precioso, por cierto, muy mal collido, no en 85, o presentando en Ferrol en plena reconversión, nun acto de obreiros, ¿no? Bueno, cando empeza a falar, o de sempre, ninguén lle fai caso. Ven aquí un tipo de Santiago que dixo que se presentou a eleccións a rector, o que acaba de presentar, e tal, tal, tal. E acaba todo o mundo calado, aplaudindo, a rabiar, porque él iba soltando palabras e de pronto decía algo. Claro, que dixo? Dixo unha cosa, dixo, o que veo dicir foi, eu non, veño aquí representando a Asociación de Escritores, pero eu non escribo poemas, non me podo tal. Eu o que fixen foi intentar explicar por que está eso así, por que é de conversión e tal. E veño da universidade, e eu quero cambiar a universidade, e quero que a universidade seja para os vosos fillos. Bah, os fillos dos obreiros e tal. Claro, tiña esa capacidade, de, que podíamos decir, de demagogo, non? Pero non era un demagogo, non, era un político, un orador dunha altura, cunha capacidade para engaiolar ao escenario que eu nunca vi tal. De feito, había veces que o escuitaba e dixía, pero por que a xente lle gusta tanto Beiras? Porque era como magnético. Non era polo que decía, só. Era por como decía, pola cadencia, pola capacidade. Unha cousa que facía sempre, ¿no? Que era, ti que tú eche clase con él, supoño que faría en clase, non tuve en clase con él nunca, ¿no? Pero él subía ao estrado e nunca falaba. Todo mundo está estrenado e que non fala, que non mudo.
0: No, claro. As pausas dramáticas estaban moi ben.
1: Sí, pero isto xa non era unha pausa, era un...
0: No, era como un prólogo.
1: Ou que?
0: Era como un prólogo silencioso.
1: E empezaba despacito, casi non se escuitaba. Pero que está dicindo? Pero... E claro, e logo iba increciendo, o sea... Sí, bueno, unha técnica de teatro, non? Bueno, eso, reunía moitos elementos, pero incluso na súa casa, que, como te digo, estuve hai pouco, nunca estuvera, non? De que era unha casa moi visitada por moita xente, estuve casi prácticamente por razóns profesionais, era unha casa do país, quería ser unha casa do país. O sea, ele tiña unha, en ese sentido digo que quería ser como todo o mundo, non? Era unha casa da aldea, eso sí, le puxe un nombre precioso, e que non entraba dentro, creía que aquello era unha mansión de los plazos. E non, era unha casa da aldea que me estuvo explicando de quen fora, quen fixera o xardín, a quen pertencer, a quen construíra aquelo, aquela parte, aquela outra. Bueno, vai ser unha persoa pues, que vai ser moito tempo recordada, que será un protagonista da cultura, da política, das letras... durante moito tempo, ¿no? Hai quen o compara con Castelao, xente moi amiga del e bueno, fai pensar que sí, non, sí, pois pues claro que sí, porque seguramente poucos líderes, e eu conozco algún outro, a que tamén aprecio moito e que por sorte ainda está vivo, pero hai poucos líderes que reuniran tanta continuidade, esforza e adhesión desde Castelao. E que poidan ser, digamos, recoñecidos e apreciados. O que dixo, por exemplo, o presidente da Xunta, bueno, pues me pareceu moi moi significativo, non? É dicir, cada unha das palabras que dixo, non? É dicir, non deixa ninguén indiferente, vai ser un líder fundamental do nacionalismo galego, é dicir, hai unha lógica, mírelo, mira que rueda unha persona que non dá puntada sin fío, que sempre está no combate político, pero hai unha expresión de recoñecemento no sí. Que el dixo, que, bueno, chapó, ¿no? Es decir, que Beiras es capaz de conseguir. Y supongo que

0: Entre otras cousas, esta convidada nosa, pues, talleres para despertar o corpo musicalmente para peques de 3 a 8 anos. Son iniciativas que imos comentando por si vostedes precisan en algún momento dado pues ter a alguén que disfruta moitísimo cos pequenos cantando, ensinándoles pues moitísimas cousas relacionadas coa vida mesma, e sempre con un montón de bolboretas de cores en toda a súa vida. Ela é Lidia Botana. Lidia, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Iba, que tal?
0: Bo día, coñecida como Bolboreta precisamente por eso. Que bonito nome, Bolboreta.
1: A verdade que é a miña palabra favorita da nosa lingua e mira, pois, é todo un orgullo.
0: Sí, non me estrana absolutamente nada. Sempre contando novas, como podemos pechar este ano, Lidia? Que nos recomendas para pues, levar aos pequenos? E despois xa falamos da presentación.
1: Pois nada, pois ao principio esta fin de semana pois é unha presentación do novo libro musical que veño de publicar, un conto canción para toda a familia, como ben dicía, e que bueno, pois moi contenta de que se materializara por fin e que se poida presentar, non, a veciñanza, sobre todo pois vai ser en Fonteculler, en Culleredo, pero que están benvidas as familias que se queran achegar, claro.
0: E logo haberá a Sira, non? Porque senón,
1: sí,
0: noutros puntos de Galicia dirán, ui, eu tamén quero.
1: Sí. Imos empezar pois, polo Concello de Oleiros, que teñen un programa que se chama A Hora do Conto, nas bibliotecas. E vou facer unha mini xiriña xa agora para rematar o ano, e vou andar por aí, polas bibliotecas de Oleiros. E despois, de cara ao ano que ven, pois máis cousiñas que se veñen, máis estreas e máis proxectos.
0: Porque hai que facer todo o que sexa posible para lonxar os pequenos pois desas cousas que non son así nin saudables nin nada parecido que son as pantallas, non? E que mellor que aproveitar pois todo ese despliegue que tes. Entren vostedes na web e o pasan de maravilla, porque hai moitísimo que ver na web de Lidia. Imos con esa árbore e a moura. Son cantacontos.
1: Uh-huh. Sí, é un conto, un libro, canción, no que se fala dos protagonistas, ¿no? Que son a árbore, neste caso un carballo, ¿no? Tan presente na nosa xeografía, e a moura, esa figura da mitoloxía galega que sempre me fascinou, ademais, en a que falamos moito dos animaliños do bosque galego, ¿no? Ademais das árbores e das mouras, e como non, pois da música, que é a miña especialidade, ¿no? No que aparece unha canción que se pode aprender a tocar, e vou a presentar en formato de cantacontos, como ben dís tamén. E para afastar máis das pantallas, como tamén dixete, vou a facer cun formato con kamishibai, que non sei se coñeces, é un teatriño xaponés na que se van pasando as ilustracións, ¿no? En papel, entón van vendo como se fose unha pantalla, pero realmente é un papel que vou manipulando e van pasando as follas deste novo conto que vou a presentar. Uh-huh.
0: Bueno, así que tamén con tarefas de moita xilidade en riba dun escenario e con un público que non pode mirar para ningún outro lado que non sexa ti, non?
1: Bueno, sí, eu ás veces outro día veño de facer un festival, ¿no? De un festival das nubebés en Pontevedra, ¿no? Para sí. Familias con bebés. E ás veces dicía que eu sentía que era un pouco unha ilusionista, ¿no? Como traballo de ilusionista, que estás como mantendo atención constantemente, pero que grazas á música, non, é máis doado para min, non? Porque son os sons que despertan ese interese, as cancións, non? A participación dos pais, das nais que acompañan os bebés, e si pois é do que se pretende, porque ademais nestes tempos nos que pois a atención está tan sumamente limitada, ¿no? Non só para os pequenos, sino para os adultos que vivimos neste momento de inmediatez todo, ¿no? Pois sí que se pon máis complicado co tempo, verdade.
0: Uh-huh. Bueno, con esta estamos con ese constante parpadeo de bolboretas, que din que hai menos no mundo, así que hai que procurar cuidar moito, Lidia, que temos, porque sí que hai ese cambio climático, que tamén aproveitas en esos cantacontos, en esa actividade túa, para contarles moitas cousas deste xeito aos pequenos e pequenas, verdad?
1: Exacto, a importancia dos polinizadores en xeral, ¿no? As bolboretas, as xoaniñas, non? As abellas, a importancia de cuidar o noso contorno, ¿no? Fais un pouco alusión tamén este conto, ¿no? Desas pues, ganas de crecer as cidades en detrimento da natureza, ¿no? De estar menos en contacto con ela, ¿no? Por o tipo de vida máis sedentaria que levan moitos nenos e nenas, en fin, pues, animalos un pouco a mirar o noso entorno e agora no outono.
0: Uy, que se cortó a comunicación. Estamos, imagino, Lidia, con todos os preparativos, por eso, pues, o mellor a cobertura non é a boa. Como será ese escenario para a presentación? Nada, perdímola, pero intentaremos recuperarla porque é importante pechar en condicións todas estas charlas que temos, sobre todo porque verá xente que llega ainda non falaron dos sitios e de como será esa actividade no escenario, pero comentaremoslo enseguida. En calqueira caso, ela fai tamén talleres para os máis pequenos, talleres que teñen pues, unha forma para despertar el cuerpo, decíamos, a ritmo de música, xerando enerxía, se pode ver perfectamente calqueira actividade nesa web de lidiabotana.com ou tamén pues, se move moitísimo en formación do profesorado. O profesorado do futuro compartiendo pues, un poquito de todo, experiencias, recursos musicais, algo moi bonito tamén, distintas entidades que a envían, por decirlo así, a África. Alí tamén estuvo Lidia contando e participando pues, como en moitos aspectos creativos e como contacontos. Lidia, agora nos escoitas ben, a ver se nos a ti tamén.
1: Sí, perfecto.
0: Perfecto, vale. Estaba comentando un pouco o teu percorrido a través dese calendario. Parei en África. Quedeime aí.
1: Sí, de miñas viaxes por África.
0: Claro, estaba falando de talleres para os pequenos, de experiencia con outros nenos e nenas, porque ao final eles son iguais en todo o mundo, non?
1: Sí, a ver, hai un mínimo común múltiplo, ¿no? que se di que ese pues, amor pola verdade, autenticidade, inocencia, ganas de vivir, de impresionarse, de sorprenderse, ¿no? Coas cousas pequenas, cousas da vida. Pero bueno, sí que eu, pues, ao longo da miña trayectoria, sí que vin diferencias culturais, ¿no? Que sí se poden ver entre nenos, pues non de tan longe, incluso nenos de Francia, de Bélxica, a nenos de Níxer, do Sáhara, de Burkina Faso, ou de Chile, ou de Xapón, ou de Galicia. E hai diferencia pola cultura, non? Claro, polo entorno no que se desarrolla, no que viven, e o que dan por feito que costume, non? A súa parte do mundo no que viven, pero que o mellor pues, te moves un pouco e xa non é tan normal, non? Entón, iso é bonito de compartir as culturas, de abrir a mente, de conhecer outros lugares, de ver que o mellor o que faz na túa propia terra non é costume noutra, pero hai que saber respetala e aceptala e convivir.
0: Claro que sí. E outra das cousas que tamén pues, falábamos é desos talleres, que claro, en días que son claves, días que non hai pues, actividade nos colexios, etcétera, forman parte de tu, vamos a decirlo así, de tu tarefa de conciliación, non? E de ofrecer unha xenda interesante para as familias que precisan pues, justamente ter aí entretemento e aprendizase. Son talleres para pequenos, pero tamén para profesores de cara ao futuro.
1: Sí, impartín clases a obradoiros ou talleres para futuro profesorado ou profesorado, ¿no? Que está en activo e que queren pues, ter máis recursos didácticos musicais para a aula. E bueno, é unha das miñas tarefas así tamén que levo pues, cos anos poñendo en práctica e compartindo, ¿no? Que ao final tratase disso, de axudar a ofrecer unha educación mellor e dende o meu punto de vista, ¿no? Baseado máis nas artes e concretamente na música.
0: Bueno, pues en la música quedámonos, contanos como será esa presentación e as que quedan por vivir en este no que queda de ano, claro, porque aquí a xenda de 2025 repletiña, ¿eh?
1: Sí, ¿sabes qué pasó? Que parei de actualizar a web cando fun mamá, a maternidade, sabes que ralentiza un pouco os tempos de todo, e neste caso, como artista autogestionada, pois non me dá a vida, non? En plan, me lo teño que ir actualizando, porque si se veñen cousas novas, e comezamos este domingo no Centro Cívico de Fonteculler, en Culleredo, ás 5 da tarde, cunha entrada libre, aberta ao público, até completar o aforo. E despois imos, como vos dicía, polas bibliotecas do Concello de Oleiros, e para o ano, pois, novas datas, novas presentacións, que espero poder comunicarvos en breve, ou poñer na web, actualizala, poñerme e actualizala tamén.
0: Bueno, tes xa crítica activa na casa,
1: Sí. Sí, a miña primeira espectadora.
0: Que tempo ten agora, Lidia?
1: Pois unha niña acaba de facer, sí.
0: Bueno, unha privilexiada, porque ten aí unhas cancións para dormir, para despertar, para sentir a música. Gústalle a música, que xa se pode apreciar.
1: Encántalle, sí. E ademais me dicía outro día un amigo: bueno, e estás tocando moito agora coa nena? E dicía: pois mira, tocar non toco tanto, pero cantar nunca na vida cantara tanto. Na vida, O sea, o mellor podo cantar unhas 20 cancións ao día tranquilamente.
0: Caramba, pois tes a voz estupenda,
1: Eu pensei, dixo, hostia, al final vou estar cascada de estar todos os días, pero como concertos de intensos, ¿no? Porque son moitas cancións, pero é maravilloso, porque que eu entendo a vida, non, dende o punto de vista musical, que alegra a alma e que nos conecta a niveis que desconhecemos. Entón, coa miña filla, pois hai esa conexión xa dentro de min. Entón, é moi bonito e estou moi agradecida.
0: Por suposto que sí. Bueno, teño a dúbida, por iso comento. Na propia web vemos cantidade de escenarios un poquinho máis achegados ao público, así como ti sentada no medio de nenos, e vemos outros que son de auténtica... loucura, ¿no? Enormes, cheos de elementos técnicos importantes. E gustaríame saber dónde estás ti más cómoda. ¿Así en petit comité? Porque, claro, como tes así, pues un xeito de achegarte a ese público tan cercano, pues non sei se aí hai implicación tamén do que un escenario, ¿no?
1: Pois mira, eso é unha boa pregunta, porque cos anos foi cambiando, a verdade, non? E houve como metamorfoses, non? Na que me sentí máis cómoda en audiencias moi grandes, non? E, pois mira, o máximo fun en Francia, con 30.000 persoas que había, non? Un espacio moi, moi grande.
0: Caramba!
1: E me sentí super cómoda, non? Así. Pero despois, agora, he de dicir que desde uns anos para aquí, síntome máis a gusto en petit comité. Máis cercano, poder mirar os ollos, non? Sobre todo as nenas e as nenas. E estou máis cómoda, incluso sin micro, sabes? Sin tanto lío, non? De microfonía inalámbrica, porque sempre precisei tamén microfonía inalámbrica para poderme mover de aquí para lá. E iso, claro, pues, leva moito tempo de preproducción, de probas de son, instalacións. Entón, últimamente eu sinto-me máis cómoda, pois, eso, nunha biblioteca, nun teatriño así pequeno, onde te podes achegar ao público. Pero bueno, isto dá moitas voltas, porque se che digo, isto foi é un ir e vir, non? Van mudando as necesidades e as formas, non, de estar a gusto. Así que agora mesmo é así como me atopo.
0: Bueno, pues siempre es fantástico estar aquí en familia con Lidia Botana, con ese gran cuarteto de la familia Bocaprier, que bueno, arrasó uno 2025 en toda Galicia.
1: Sí, fichemos ahí un pasarrúas con unos compañeros do conservatorio, e fichemos moitas pasarrúas, moita festa, moitas risas. Además, eu estaba embarazada, entón era moi gracioso ver a reacción da xente, ver unha embarazada con un acordeón, non? Cada vez que iba medrando máis o bombo, e me dicía moita xente: vai te seguir con ritmo, a bebé.
0: Bueno, pues seguro que sí. E ademais, o veremos. Veremos a esa peque bailando e disfrutando da súa bolboreta particular. Bueno, pues Lidia, moitísimas gracias por estar con nos. Unha preciosidade de traballo. E ademais, moi agradecido porque cada vez que os pequenos ven entrar aí a súa ídolo, pues saben que teñen un tempo aí de sonos e de pasalo moi ben. Grazas, e feliz. Bueno, pues iba a decir día, pero ano, todo, curso o que toque.
1: Graciñas mil, Eva, graciñas mil por sempre atenderme con tanto cariño. Muitísimas gracias.
0: Ay, que esa casa nena que levamos todos, din, Así que. Gracias,
1: que
0: sacar, Lidia.
1: Que
0: sí, por supuesto. Unha aperta. Hasta luego.
1: Chao.
0: Chao.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía. Esta hora arrancamos este primeiro Voces de Bergantiños da... último Voces de Bergantiños da semana. Hoxe venres, remata a semana e temos por diante unha fin de semana longa. O lunes será festivo e non teremos programación local. En calquera caso, bueno, pues estarán moi ben acompañados polos compañeros de Radio Voz en Galicia. Temos, ademais, tempo tranquilo, esa é a previsión, para poder disfrutar dende hoxe mesmo e ata o lunes incluído. En calquera caso, os matices sobre a meteoroloxía escoitaremolo en boca dos compañeros de Meteo Galicia. Isto será dentro dos minutos. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de venres, como cada venres, ca axenda. Miramos a fin de semana da man da Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Toca repasar a axenda e comezamos pola programación do FIOT para estes días. Hoxe, a 7:30 no Parque do Anllóns, Teatro de Rúa con Nacho Flores e o espectáculo Domte. Ás 9:00 PM no Pazo da Cultura, a compañía portuguesa Chapitó ofrécenos a súa versión de Odisea. Para mañá sábado, varias citas, cas propostas de Metro Cadrado. Iván Davila estará con Work na Conserxería do Pazo da Cultura ás 12:00 PM, ás 5:30 PM e ás 6:00 PM, mentres que Compañía Humana estará con Vinganza contra o Doctor Tirarrollas na Pastelería Zúcaro ás mesmas horas, ás 12:00 PM, ás 5:30 PM e ás 6:30 PM. A partir das 8:00 PM no Pazo da Cultura, na programación de sala, Las Gratitudes, de producciones teatrales contemporáneas. E ás 11:00 PM, na Bombonera, dentro da sección A Rúa dos Contos, chegará o espectáculo El Famoso Trino. Isto era para o sábado, imos ao domingo. Ás 12:00 PM, no cemiterio de Bertua, a cita será con Vidas Enterradas. Ás 6:00 PM, no Centro Social de Cances, Ida Pereda con Lubert. Ás 8:00 PM, no Auditorio do Pazo, Yo Nací en un Surco de Judías, da compañía Almealera. E ás 10:30, na Sala Reserva, o show da Fábrica de Impro e despois pinchada de DJ Michael. Isto en canto ao FIOT, o que nos espera de cara a esta fin de semana, comezando por hoxe mesmo. Pero temos teatro tamén mañá sábado en Vimianzo, con Talía Teatro e o espectáculo Arturui o Ovo da Serpe. A cita mañá sábado na Casa da Cultura a partir das 8:30 PM.

Marité. Temos para hoxe mesmo unhas cuantas citas, temos obradoiros de reciclaxe e transformación textil, comezaba ás 11 da mañá e terá continuidade hasta 1:30 na Biblioteca Rego da Balsa de Carballo e de 6 da tarde a 8:30 na Casa da Cultura da Laracha. Citas literarias, o vimiancés Alberto Mancebo presenta na librería Rizón de Laxe os tres nomes da Sartegua, será a 7:30, mentres que Modesto Fraga falará no Círculo de Artesáns da Coruña do seu volume de Ramón Marcote, será a 7:30. Na Laracha, outono de contos, temos obradoiro de Luz Negra na Biblioteca da Laracha, con Trémola Teatro a 6, taller con Madeira na Biblioteca de Olveira en Dumbría a 6:30. Temos de novo dobre proposta documental neste venres. Ao son da Nova Regueifa poderá verse ás 9 na Casa da Cultura de Vimianzo. Se ven o Salón de Actos de Laxe acollerá proxección de Ciudad de la Selva ás 8 da man de Cineclube Portozás.

0: Esta fin de semana temos un festivo que será o luns. Temos, a, por exemplo, a Pilarica, no barrio do Choriz de Carballo, que cambia de ubicación. A festa terá lugar o domingo e o luns, trasladas en esta ocasión ao aparcadoiro dos depósitos de auga. Tamén comeza mañá sábado a temporada de discopazos na Laracha, cunha festa 80s and 90s Forever, e o domingo 20 aniversario da cervexería Boa Estrela de Carballo. Citas varias, variadas, de cara a esta fin de semana. Axenda que nos ofrece un venres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: Acabamos de botar unha ollada á axenda da fin de semana e toca repasar os titulares que nos deixa esta xornada de venres 9 de outubro. O Muño de Marías de Cereixo pasa ao Concello e será un museo único. A parroquia de Vimianzo avanza no seu camiño a gran centro de interese histórico e etnográfico de Galicia. Carballo recibe un novo premio de cidades que camiñan, nesta ocasión pola transformación urbanística na zona de Baños Vellos. A Casa da Cultura de Vimianzo acolle unha nova aula da UNED, son 30 os graos que ofrece a Universidade a distancia e que a inaugurada onte son xa 180 aulas virtuais. Algunos dos temas que destacamos hoxe en titulares son as 12:08 minutos e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: O Muiño de Mareas de Cereixo pasa ao Concello de Vimianzo e será un museo único. A Xunta autorizaba definitivamente vía Diario Oficial de Galicia a concesión para convertir o Muiño de Mareas nun museo sobre esta temática. Foi construído no século XVII, o terceiro máis antigo de Galicia e o único da comarca. É o primeiro cambio de uso amparado pola nova Lei del Litoral que permite a numerosos bens o cambio de uso. Na Costa da Morte son uns cantos os que agardan por esa posibilidade. Aproveitando a publicación oficial, a conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez desplazábase a Cereixo. Técnicamente, trátase de ocupar 201,55 metros cuadrados en dominio público marítimo terrestre como primeiro paso para poñer en valor este elemento patrimonial.

0: A transformación urbana da zona dos Baños Bellos de Carballo acaba de ser recoñecida cun dos premios Cidades que Camiñan 2026. O Concello de Carballo recibirá en Vitoria-Gasteiz o galardón na categoría de Cidades Medianas, compartido con Manises en Valencia. É a segunda vez que Carballo recibe un dos premios outorgados pola Rede de Cidades que Camiñan. A primeira foi en 2018, en recoñecemento ás políticas en favor da mobilidade peonil e da mellora do espazo público. O Concello de Zas opónse á decisión do Instituto Nacional de Estatística de fusionar as mesas electorais da parroquia de Muíño e de Pudenza en Brandomil de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro, o que suprimiría a desaparición da primeira. Casa da Cultura de Vimianzo acollía onte a presentación dunha aula da UNED cunha xornada de portas abertas que permitía aos interesados coñecer de primeira man as posibilidades que ofrece a Universidade Nacional de Educación a Distancia na Costa da Morte. Este acto contaba ca participación da alcaldesa Mónica Rodríguez, a directora do Centro Asociado da UNED na Coruña, Ana Mónica Novo, e a secretaria do Centro e representante académica Emma Miranda Varela. A Escola Infantil de Ponteceso, pertencente á Rede Galiña Azul da Xunta de Galicia, perde a unha das súas docentes que, segundo os pais, foi trasladada en calidade de posto itinerante a Malpica. Esta medida, según as familias, afecta a 20 nenos e nenas de idades comprendidas entre os 2 e 3 anos, a quen co curso xa comezado se lles retira unha das súas profesores de referencia despois de anos de vínculo e adaptación. O Concello de Laxe informaba de que, debido a unha incidencia no pabellón municipal da localidade, as actividades deportivas foron derivadas a outras instalacións. Según explicaba o alcalde Francisco Charlins, tratouse dun incendio que deixaba inutilizadas a unha e o vestiario de cabaleiros. Hoxe, no Pazo de Vilar de Francos, en Carballo, terá lugar unha homenaxe a quen foi alcalde de Carballo durante 22 anos. A cita con Evencio Ferrero, organizada polo BNG, asistirán máis de 250 persoas, entre elas a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Unha cita na que seguramente tamén estea moi presente a figura de Xosé Manuel Beiras, xa que visitaba bastante a zona e coincidía moi a menudo co exalcalde carballés. A última vez que Xosé Manuel Beiras estivo en Carballo foi en novembro do ano pasado con motivo dunha presentación literaria. E volvemos a falar da liña de buses Coruña-Carballo. Esta non para de dar disgustos a veciños e veciñas da zona. Onte mesmo quedaba de novo xente en terra e desta vez non é que tiveran que esperar a que chegara outro autobús, xa que este nunca chegou. Houbo pais de estudantes menores de idade que tiveron que coller o coche para recoller aos seus fillos na estación da Coruña.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Temos a esta hora ceos prácticamente despexados e así parece que van continuar durante o que resta desta xornada de venres. Temperaturas que poderían acadar os 20 graus, inda que facía frío de madrugada, apenas 8 graus na capital de Bergantiños. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bo día.
0: Como rematamos a semana no meteorolóxico?
2: Pois rematamos a semana, pois vai simplemente ciclónico. Se comenzamos o día xa co ceo moi despexado, con temperaturas frescas, frías incluso diría, esta primeira hora da mañá, como ben dís, tivemos...
0: Se saque a cazadora de inverno do armario, Joel.
2: Sí, sí. Parece que chegou. Como dicía, temperaturas incluso por baixo de graus, pero pouco a pouco van ir remontando, esa cosa se despesado, podemos ter unha nube de tipo alto pola tarde, sen moitas consecuencias, vento soprando do norte, nordeste, serán frousos, temperaturas, como dixen, máximas ascendendo, podemos superar ligeramente os 20.
0: Temos unha fin de semana longa, o lunes festivo, que meteoroloxía nos espera?
2: Pois unha fin de semana moi semellante. Mañá sábado, día calcao de hoxe, presente ciclónica, ceos moi abertos, con máis nubes de tipo alto ao longo do día, vento frouxo do norte, temperatura normalmente sen moitos cambios, estarán alrededor dos 21, 22 graus. O domingo teremos máis nubes, debido a unha fronte que vai rozar o norte da comunidade, por tanto, meteremos o día xa con ceo bastante gris, moita humidade, non se descarta algún orvallo, pouca cousa, tendencia que van abrindose claros, ventos de compoñente oeste, frouxos de temperaturas o domingo, pois a moitos cambios, valores que estarán preto dos 20 graus. O día luz, día festivo, día do Pilar, pois sonada anticiclónica, con ceos alternándonos e os claros pola mañá, ceo máis aberto pola tarde, vento soprando do suroeste en xeral moderado e temperaturas en moitos campos.
0: Bueno, pois pues temos por dentro unha fin de semana tranquila, no meteorolóxico, o domingo podería orballar algo pola mañá, en calquera caso, nada, pouca auga se espera. Joel Cid, que teñades moi boa fin de semana, escoitámonos en este caso o martes.
2: Igualmente, moi fin de semana, ata o martes.

Hoxe imos falar con Diego Andrade Canosa, ele é CENSE, investigador en computación de altas prestacións no CITIC, profesor universitario na Coruña. Estes días pasaba pola Casa da Cultura de CE para falar de todo isto e nos queremos saber un pouco máis. Anda Roberto Traba por Fisterra e con él hoxe ímonos divertir un anaco. Pasaremos pola fin do mundo para charlar un anaco con él. Tamén contaremos ca sección Apetéceme Coñecer con Pepe Formoso. Teremos a Mon Lendoiro dentro do seu recuncho, recuncho de Mon. Pasaremos por obras do Fiot, que se van representar en Carballo, esta en concreto. Ainda será o seu turno de cara a semana que ven.

0: 12:18 minutos do mediodía, temos que facer un alto no camiño. Falamos de computación.
1: Este es el mundo de los cielos, sin sentido, pero tuyo y mío.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
4: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
5: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. OADNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
6: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Continúa en CEE a 13ª edición do mes da Fundación, unha actividade que promove a Fundación Fernando Blanco. E no programa de hoxe imos falar cun dos protagonistas que xa pasou pola localidade estes últimos días. Falamos do CEENSE Diego Andrade Canosa, investigador en computación de altas prestacións no CITIC, profesor na Universidade da Coruña, que hai uns días falaba na Casa da Cultura sobre como se pode empregar a supercomputación para predicir aquilo que aínda non pasou. Diego, non falamos de ciencia ficción, pero que tal, como estás? Benvido.
1: Pois ben, moitas gracias.
0: Sona un pouco, non, a isto, non? A ciencia ficción.
1: Bueno, pois realmente é algo bastante cotiado. Por exemplo, cando abrimos o tempo, a aplicación do tempo no noso móvil, realmente...
0: Uy, Diego, escoítote un pouco como lonxe, por así decirlo, ¿no? No sé si é un problema de cobertura, si é un problema de... No sé si tes manos libres.
1: ¿Ahora mellor?
0: Hoy, ¿dónde vai parar? ¡Qué maravilla! Ahora sí,
1: vale,
0: ahora sí, ahora sí. Continúa, continúa.
1: Vale, pues, sí, como decía, pues cando facemos algo tan cotiado hoxe en día como é abrir a aplicación do tempo no noso móvil, pois estamos accedendo precisamente aos resultados da supercomputación. Eso explicaba precisamente na miña charla.
0: Quero que me contes un pouco máis sobre que supercomputación, que xa o término en sí xa di moito, pero se che parece empezamos falando un pouco de ti, do protagonista desta entrevista. En que te formaches?
1: Bueno, eu estudiei enxeñaría informática na Facultade de Informática da Coruña, da Universidade da UDC. Logo fixen o doutoramento nesa mesma universidade. Agora mesmo son investigador e tamén son profesor titular nesta institución, co cal realmente estou dando clase a alumnos que, como a min, comenzaron a mesma titulación no mesmo centro.
0: Sí. Por favor, que exactamente a supercomputación, inda que xa foches adiantando algo?
1: Claro, e calquera de nós ten un pequeno computador, xa se xa no seu peto, ou xa se xa no seu lugar de traballo. Este computador ten unha capacidade de cálculo relativamente limitada. Un supercomputador son varios computadores máis pequenos conectados entre sí, os cales teñen a capacidade de traballar de forma colaborativa, de forma moi eficiente, co obxectivo de resolver problemas que normalmente con un só computador ou con un teléfono móvil ou con outro tipo de dispositivo tardaríamos centos de anos en resolver.
0: Bueno, o título da charla que dabas hai uns días en CEE era a supercomputación para predecir o que aínda non pasou. Falabas do tempo, por exemplo, pero que outros fenómenos ou acontecementos se poden predecir?
1: Moitísimos. De feito, unha das disciplinas... Bueno, hai dúas disciplinas que, digamos, alimentan a carga de traballo dun supercomputador. Hoxe en día, todo o que ten que ver coa simulación da dinámica computacional dos fluidos. Este fenómeno, bueno, este nome que sona bastante esotérico e complexo, realmente encerra detrás simulacións físicas, como por exemplo a do tempo meteorolóxico, tamén a do clima, que sería a versión a máis longo prazo disto, que nos permite predecir, por exemplo, os efectos nunha determinada área do cambio climático. Pero eu relacionaba este tipo de simulacións con dúas cousas que teñen especial interese en Galicia, que son o espallamento de manchas de contaminante no mar, que ten que ver, por exemplo, con fenómenos ou eventos como o caso do Prestige e outros que tristemente foron famosos na nosa comunidade. Tamén outro é a propagación dos incendios forestais. Ser capaz de predecir hacia onde vai a ir máis probablemente un incendio forestal nos permite organizar mellor os recursos de extinción e, ademais, nos poden permitir mellorar a seguridade das horas que traballa na extinción.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, en principio, poder predecir determinados sucesos ou fenómenos sirve para poder anticiparnos, ¿no? Un pouco por aí van os tiros.
1: Sí, sí. Outro uso que tamén é común e que probablemente a xente lle resulte moi interesante é o tema da inteligencia artificial.
0: Por aí tamén imos pasar, por aí tamén imos pasar, sí, señor.
1: Sí, si queres, te adianto algo.
0: Sí, por favor, somos todo oídos, porque ademais a inteligencia artificial é algo que evoluciona, iba a decir día a día, no, hora a hora.
1: Sí, efectivamente. De feito, é algo bastante sorprendente, porque cada vez que aparece unha nova versión dun modelo tipo ChatGPT ou Claude, ou todos estos que aparecen frecuentemente na prensa con novas capacidades, unha das cousas que ocorre antes de que ese modelo apareza é o seu adestramento para realizar unha determinada tarefa nun grande supercomputador. E a cantidade de recursos computacionais que exixe facer un destes adestramentos é realmente notable. Quero dizer, estamos falando de algo que si pagásemos por uso a unha grande empresa, esos recursos computacionais, estaríamos falando por cada adestramento dun investimento de varios millóns de dólares ou de euros.
0: Sí, sí, sí, sí. Claro, volvendo, continuando, que a inteligencia artificial hai quen opina que de momento non é rentable que non se sabe cando será, porque o consumo e o gasto é inmenso.
1: Sí, efectivamente, porque o custo do adestramento non é o único custo, claro, da inteligencia artificial. Cada vez que nos empregamos un desos modelos de linguaxe, como por exemplo ChatGPT, realmente esta petición non se resolve no noso portátil, nin se resolve no noso móvil, nada máis lonxe da realidade. De feito, esta petición chega a unha grande infraestructura de supercomputación, se lle asignan uns recursos computacionais que son realmente carísimos, estos recursos computacionais se empregan durante varios segundos. Entón, o custo agregado de toda esta infraestructura para resolver cada unha destas peticións é realmente elevado, non só económicamente, sino tamén en termos energéticos. Eu sempre te digo a xente, cando lle dís hola a ChatGPT, sí, respostar ese hola con outro hola probablemente coste varios céntimos de euro. Así que pensa moi ben, sí, como interaccionas con esta clase de modelos.
0: Efectivamente, consumos de agua, por exemplo, etc, etc, etc. Hai que terlle medo a inteligencia artificial, Diego?
1: Hai que terlle, como se suele decir, respeto. Con estas cousas, respeto, respeto. Efectivamente. Porque estamos falando dunha ferramenta. Eu sempre digo que calquera ferramenta é susceptible de ser empregada mal ou ben, e ao final quen emprega as ferramentas mal ou ben son as propias persoas. Si nos temos un coitelo, podemos usarlo para cortar verdura e facer un plato riquísimo e poñelo na nosa mesa, ou podemos empregar un coitelo para algo criminal. Entón, coa inteligencia artificial, aínda que a desconexión entre o que estamos a empregar e para que o empregamos é maior, realmente ocorre un pouco o mesmo. Agora mesmo, estos modelos teñen unhas capacidades absolutamente disruptivas na nosa sociedade, e por suposto que vai haber xente que vai a empregar estas novas capacidades de forma criminal ou delictiva.
0: Sí, sí, sí. Volvemos a falar de anticiparse a algún que outro fenómeno ou predecir determinados sucesos. Falamos de fenómenos sociales. ¿É posible predecir como se vai comportar a sociedade? Falamos, por exemplo, de tendencias políticas, ideolóxicas.
1: Sí, é certo que, bueno, eu non son experto nesta área, pero sí son consciente de que existen modelos sociais que tratan de predecir como se vai a comportar a sociedade. Bueno, casi todos os informáticos leron Fundación de Asimov, ¿no? Co tema ese da psicohistoria, donde trataba de predecir o futuro da humanidade a moi longo prazo. Ese interés sempre está aí, pero evidentemente pois é moi difícil saber si me queréis preguntar quen vai a gañar as vindeiras eleccións, serais.
0: Me gustan más sorpresas, gustan más sorpresas.
1: Sí,
0: prefiero esperar. O que sí temos claro é que, bueno, podes efectivamente predecir máis ou menos, vale? Pero que se influe, témolo clarísimo, ¿no? A través de, sí. de internet. O que se intenta influir tamén, eso está claro.
1: Bueno, o uso das redes sociais, claro. De forma interesada, a través de...

0: realmente pues é moi difícil saber si me queréis preguntar quen vai a gañar as vindeiras eleccións xerais.
1: Me gustan más sorpresas, gustan más sorpresas.
0: Sí,
1: prefiero esperar. O que sí temos claro é que, bueno, podes efectivamente predecir máis ou menos, vale? Pero que se influe, témolo clarísimo, ¿no? A través de, sí. de internet. O que se intenta influir tamén, isto está claro.
0: Bueno, o uso das redes sociais, claro. De forma interesada, a través de inteligencia artificial, para xerar noticias falsas, para xerar interaccións de forma automatizada a través de bots, hoxe en día vai a estar máis presente que nunca. Quero dicir, esta campaña en España vai a ser probablemente, vai a ter moitas novidades desde este punto de vista, e vai a haber diversos axentes que van a estar probablemente moi interesados en empregar estas ferramentas para ter unha influencia na intención do voto das persoas.
1: Por certo, non o dixemos, ti tamén és un dos impulsores do Quantum Lab, un proxecto que se presentou aí uns meses. En que consiste isto de Quantum Lab?
0: Unha das liñas de investigación máis prometedoras no tema da computación hoxe en día é a computación cuántica. A computación cuántica é unha forma de nova, totalmente novidosa de facer computación, que se basea na manipulación dos fenómenos asociados á mecánica cuántica. Estos fenómenos son extremadamente frágiles, de aí as dificultades para a súa implementación física práctica. A cuestión é que este tipo de computación será no futuro absolutamente disruptiva e ampliará varios órdenes de magnitude as capacidades dos cómputos respecto aos computadores clásicos. No Quantum Lab, o que estamos a facer é combinar expertos en inteligencia artificial, en supercomputación, na propia computación cuántica para tratar de resolver problemas reais da nosa contorna industrial empregando esta tecnoloxía.
1: Podería a Coruña converterse nun lugar de referencia para a tecnoloxía? En principio, parece que vamos encaminhando todo isto. Carai.
0: Bueno, sen dúbida o sector TIC, no que a Coruña como cidade é un sector moi importante. Quero dicir, eu consideraría que xuntando o ecosistema formativo da Universidade da Coruña, a nosa Facultade de Informática, centros de investigación de referencia, como é o propio CITIC ao que pertenzo, o impulso específico que se está a dar a través da CIAE e das TIC, así como a base tecnolóxica que existe dun sector que está moi maduro, que se ten unha longa tradición, poderíamos considerar que efectivamente a Coruña é un referente neste sector non só a nivel de España, sino que tamén a nivel internacional.
1: Sí, sí, sí. Oye, por certo, non che preguntei, que tal foi a resposta a charla do outro día en C?
0: Foi bastante boa, a asistencia foi bastante alta, había unha parte participativa, o público amosou entusiasmo na súa participación. E logo de facer a charla, a verdade é que moitas das persoas que estaban ali se chegaron a saudarme, a felicitarme e a dicirme que realmente entenderan case todo, o cal foi realmente un reto, dado que este tema pues, non é tan común. A xente normalmente non ten unha idea previa, ni sequera do que é un supercomputador, e creo que co enfoque que lle demos, pois todo o mundo saiu con unha idea bastante aproximada do que é esta tecnoloxía.
1: Non sei se tes máis citas parecidas axendadas por aquí pola zona, ou se che gustaría facer máis divulgación por aquí pola túa terra natal.
0: Bueno, agora mesmo non teño axendado máis citas no ámbito da divulgación. O noso centro, o CITIC, a través da súa oficina de divulgación, participa nas Semanas da Ciencia, Días da Ciencia, dos lugares da nosa contorna. Tamén a veces damos charlas en institutos, sempre estamos

0: abertos a divulgar o que facemos a distintos niveis, tanto a nivel académico para institutos e escolas, como tamén en na rúa, pois en eventos enfocados a isto. Bueno, a nosa idea é sempre que a ciencia non se quede no laboratorio ou non se quede na nosa relación coa empresa, sino que tamén se llamose e se lle explique á sociedade.
1: Bueno, pues nos estamos encantados de ter aquí no Voces de Bergantiños hoxe a Diego Andrade Canosa. Gustounos moito o tema, porque non sei se Diego sabe, pero nos temos unha sección os mércoles con José Luis Grobas, dende Ponteceso, chamámoslle informática de cabeceira. Falamos de todo. Ah. Bueno, intentamos falar de todos os trastos novos que salen, falamos moito de inteligencia artificial, de como vai evolucionando todo isto. Para nós sempre é un placer acoller a un experto na materia e recibir o que acabamos de recibir hoxe, unha masterclass. Diego Andrade Canosa, grazas por compartir estes minutos con nós aquí no Voces de Bergantiños. Que teña vostede unha boa fin de semana, que ademais ben longa. Unha aperta.
0: Moitas grazas, unha aperta a vos tamén. Que pensarías
2: tú del si le vieras? Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12:38 minutos do mediodía, despedimos a Diego Andrade. Recibimos ao gran Roberto Traba Velaí, que anda por aí. Que tal? Como estás?
1: Bos días, don gran Fran. ¿Cómo? Nada que non... Don gran Fran, se eu son gran, ti tamén eres gran. Non bueno. Somos grandes, non somos grandes de España, pero somos grans.
0: A todo chegaremos. Todo ben por la fin do mundo, sí?
1: Ben, pero estou pensando eu que non vos podo deixar só.
0: Ai, non.
1: Marcho por o camiño e cando volvo, todo patas arriba. Acampada na Porta do Sol, o de Ceuta xeje igual, Folja Xeral, morre Mari Carmen, convoca en eleccións, menos mal que volvín para poñer un pouco as cousas.
0: Aproveitamos que andabas por Portugal, aproveitamos que Roberto marchou ao estranxeiro para dar prácticamente a volta ao país, pero bueno, tamén.
1: Bueno, menos mal que xa volvín para poñer as cousas no seu lugar. O que teño que decir é que todo o mundo ten algo de razón. Neste batiburrillo que todo o mundo está enfrentado, pois eu digo, todo o mundo terá algo de razón, é iso que nos temos que quedar, non?
0: Ou todo o mundo está un pouco enganado.
1: Tamén. A base por altura partido por dos. Como é a orden dos factores, non altera o produto. Vos té razón. Casi me quedo con eso de que todo o mundo está algo engañado.
0: Non de todo, efectivamente, pero un pouco, sí. E sabendo isto, por que non se poñerán de acordo?
1: Pois non o sei. Estamos nun momento en que a verdade é que...
0: É complicado.
1: Hai moito odio, hai moita ineficacia, hai moita incoherencia, hai moito rastrolismo, hai moita frivolidade, hai moita enemistade, hai moito aburrimento, hai moita distancia, hai moito enfrentamento, hai moita desconfianza, hai moita diferencia, hai moito medo, hai moito egoísmo, hai moita hostilidade, hai moita mentira, hai moito resentimento. E sabes unha cousa?
0: Cuéntame.
1: Hai moita falta de ignorancia. Sabes por que digo que hai moita falta de ignorancia?
0: Porque seríamos máis felices?
1: Porque eu son un socrático e digo, eu solo sei que non sei nada. E aquí todo Dios sabe de todo. Bueno, vas ao médico, sabes máis que o médico. Vas ao abogado, bueno, me gusta, xa sabemos que Castelao dicía de Dios nos libre de médicos, curas de mentiñeiros. Pero vas ao abogado, sabes máis que o abogado. Vas ao contratista, sabes máis. Aquí todo Dios sabe de todo. Non sei, estamos un pouco a valja neste mundo, non?
0: Eu pensei que dicías por aquelo de que non hai maior felicidade que a do ignorante.
1: Sí, bueno, eso tamén é verdad, non? Pero é que hoxe en día non hai ignorantes, todo o mundo sabemos, sí, eu incluíome, non vou a ser aquí, eu incluíome que todo o mundo sabemos de todo. Eu creo que necesitábamos unha boa dose de humildade, non sei,
0: recapacitar un pouco, sabes o que pasa? Que os tempos son tan rápidos que non dá tempo a sentarse unha a pensar, claro. Digo eu que será eso. Porque se nos sentamos e pensamos, igual chegamos a conclusións totalmente diferentes. Pero,
1: xa,
0: bueno.
1: Pero si falamos, o que falamos agora mesmo, si todo o mundo ten algo de razón e todo o mundo está algo enganado, seguro que algún porto chejaríamos.
0: Sí, pero está en desuso eso de sentarse a charlar. No, últimamente non se practica moito intentar chegar a puntos de acordo. Pero sí, que queres que che conte? Temos unhas eleccións a volta da esquina. O sea, que non pretendas que isto se dea xusto ahora.
1: A mí que non me dixan nada, porque yo ni soy de aquí ni soy de allá, como dicía Cafrune. E si me din si son de aquí ou de alá, vou a dicir o que dixía Rafael. Digan lo que digan los demás, no me importa. O a quién le importa, como decía
0: Alaska,
1: ¿no? Es que a veces, es que, sobre todo aquí, en una barra de un bar, si te dijo la verdad, con todo este batiburrillo que te hemos montado, a donde llegamos ahora mismo, a miña humilde opinión, no sé a dónde vamos a llegar. Ya sé que no sé si... Supoño que lle importará a Carballo, Bergantiños, Costa da Morte, non solamente falar de que temos un dolmen. Hoxe toca eleccións, ou toca tal, o divertimento de hoxe toca
0: Toca leccións.
1: Bajo eu e escribo que me parece, non che parece, como, que a mí me das libertad.
0: Como ten que ser. Efectivamente, eu non esperaba menos que o divertimento de hoxe fora sobre as eleccións.
1: Vamos alá.

0: O presidente Don Sánchez, Pedriño Camaleón, non lle quedou máis remedio que convocar eleccións. Empezan novos chanchullos, unha nova crispación e novos insultos e memes ca nova competición. Hai no ambiente uns malestares, tal desafecto e tensión que nunca tanto veleno campou por esta nación. Sabemos ben que os culpables da gran polarización sentan todos no goberno e tamén na oposición. Lánzanse dardos e pedras sen ninguna compaixón. A esquerda di que a dereita vai quitarnos a pensión e a dereita di da esquerda que está clara a súa intención de subir máis os impuestos e rescatar avións. Dis que van votar os netos dos netos da emigración e que algún que outro morto sairá do panteón para asistir como vivo a estas novas votacións que para que sexan limpas hai que darlle con xabón. O problema da vivenda forzou esta situación xunto co asunto de Ceuta e a maldita corrupción. O seguinte impostos a folga e o de Puigdemont precipitaron a farsa para convocar eleccións, porque esta democracia, que non ten de Deus perdón, está hoxe convertíndose en puro e duro follón nos que tanto enfrontamento e tanta discutición ha de levarnos ao punto de quitarnos a luixón de andar de festa no Halloween ou de xantar o torrón.
1: Qué bonito bolero para escoitarte.
0: Hola, hoxe puxestes máis unha cousa nunca vista,
1: Para... quedou máis bonito, quedou super vestido, ben envolto, ben empaquetadiño.
0: Temos que ir perfeccionando os divertimentos.
1: Estamos, aí estamos. Pois sí, xa estamos noutra, para o ano que ven outra.
0: Seguimos co bo tempo.
1: Sí.
0: Esperemos que este fin de semana veña xente a toda a nosa costa, a toda a nosa terra.
1: Pois sí, ademais é unha fin de semana longa, eh? Luns incluído festivo, o sea que...
0: E o gallá que male, que se vaya todo tranquilizando, a xente fale, voltemos a ser como... A ver, problemas na sociedade sempre hai. Non opino.
1: Bueno,
0: xa opinei a joder.
1: Ahora hai eleccións. Se supón que unha vez que hai eleccións se solucionan todos os problemas.
0: Non se van solucionar, no. Moi agudo, usted es moi agudo, señor Fran. Ya se lo decía yo.
1: Ay, Roberto, preparémonos para escoitar absolutamente de todo, de todas las partes, todo, para todos, cuñados incluidos.
0: Contra nos, que no se poñan, que nos estamos a favor de todo. Es seguro que a audiencia tamén.
1: Sí. Concordo contigo. Oye, disfruta da fin de semana. Escoitámonos o venres. Medita, a ver a quen votas, tío 29.
0: Sobre todo galeguidade, cos gallegos.
1: Bueno, además...
0: Os gallegos somos gallegos.
1: Bueno, pues mira, imos votar de menos na campaña a Xosé Manuel Beiras.
0: Sí, claro que sí, por suposto.
1: Sí. que nos deixaba.
0: Era un fenómeno.
1: Sí, señor.
0: O que pasa é que todo o mundo cando morre era un fenómeno. Pero bueno, era un fenómeno no senso de que da súa maneira de ser, da súa maneira de reivindicar, na súa maneira... Podías estar de acordo... Ahora que xa pasou, hai moita xente que non o podía ver, pero o mellor, se lle dá un repaso, ve... Que tamén algo de razón tiña, ainda que tamén estuvera un pouquiño enjañado, como falamos ao principio, non che parece?
1: Sí, eu quedome que aunque tiña tanta personalidade que saía
0: sí,
1: do mapa.
0: Exactamente, era un ciclón, era un huracán, era un trebón.
1: Sí, señor. Pues este ano non vai estar en campaña, o sea que nada, no. Porque sempre solía aparecer por...
0: Unha mágoa que non se lle de tan... Non se... Por lo menos eu non escoito tanto que tiña que escoitar, bueno, pois foi un galeguista de pro e un... unha mágoa que non vexe eu tan... Non sei, coño, hai que darlle o César o que é o César.
1: Xa non queda xente así, Roberto. Creo que le vamos
0: bueno,
1: unha
0: aperta
1: tempo.
0: Para todos.
1: Cuídate moito.
0: A ver si para semana falamos de paz e amor, de un movimento hippie ou dos bellos... deben de enamorarse, porque tantas eleccións a mí xa me está tocando un pouco. Por eso acabén o divertimento de hoxe en ONS, que me tocan os pompons.
1: Pompons. Sí.
0: Para a semana que ven, a ver, se acabo en risa, que se teño prisa, é de outra maneira. Veña unha aperta para todos.
1: Cuídateme moito, unha aperta igual. Grande, chao, chao.
0: Chao.
1: Tocaba divertimento dende a fin do mundo co gran Roberto Traba. Temos que facer un alto no camiño. Enseguida volvemos con Apetéceme coñecer.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OVNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12:51 minutos do mediodía. Este pode ser un bo momento para viaxar a Corme. Temos un día maravilloso, temperaturas agradables. Ali hai un restaurante que se chama Miramar, cuxo responsable Moisés Romar, imos falar a continuación. Moisés, que tal, como estás?
1: Moi ben, moi bo día, un día soleado e precioso.
0: Sí, señor, non hai descanso. Bueno, non hai descanso, que igual está desde vacación, se non me enterei, pero...
1: Non, hasta novembro non toca.
0: Non toca. Pepe Formoso, presidente da PTCM, que tal, como estás?
2: Hola, bons días. Así non esa fórmula de continuar funcionando ata o mes de novembro e porque non ata decembro, verdade?
0: Bueno, é verdade, Moisés, pouco tempo ides descansar, porque despois xa ven a campaña de Nadal tamén.
1: Sí, sí, nos decidimos coller as vacacións en novembro porque é a mes que está a veda do percebe cerrado, cando máis nos interesa coller as vacacións.
0: Gústame isto, sendo de Corme non esperábamos menos. Vivimos a cando percebe. Está ben? Como lema non estaría mal.
1: Sí, como lema sería perfecto.
0: Sí, señor. Oye, claro, damos por pechada a temporada, vale, de verán. Estamos no outono, pero de momento, como vai este mes, que prácticamente acaba de empezar? Como foi setembro?
1: Setembro, grazas ao tempo, conseguimos manter unhas ventas moi, moi boas. Tuvemos calidad de pescado gracias ás nosas lonxas que cercanas. Este mes, en principio, temos bastante vento, porque como no verán foi casi imposible, moitos dos nosos clientes decidiron atrasar para este mes antes de que chegue o mes de vacacións, claro.
0: Oye, non quero meter a pata, pero se non me equivoco, o voso, o producto, sí que é kilómetro cero, porque creo que estades moi cerquiña do Porto, non?
1: Sí, a moi poucos metros, aínda que a nosa lonxa é unha lonxa que non fai ventas, o noso producto ven todo das lonxas cercanas. Traballamos máis que nada producto de Maltica e de Laxe.
0: Bueno, si no saca de la caña, que total.
1: Sí, por la ventana podría sin ningún problema.
0: Pepe, no estaría mal. Chegar vamos a pedir, a mí, habría que esperar a que piquen, pero...
2: No, afortunadamente todos sabemos que incluso peixe, igual que as carnes, necesitan un tempiño mínimo, pero de cámara para que realmente os peixes tamén se... te maceren un pouco, non? Pero, bueno, fora de eso sí que as vistas que hai dende o Miramar, bueno, son maravillosas e sí que se podía sacar la cana e invitar aos clientes mentre esperan, que, por certo, a cociña vai moi rápida, dou fé, que mentre esperan, o pouco que esperen, pues podían tirar a cana e se pica algo, pues mira, que boa sorte, non? De todas formas, a mí o que me gusta é darlle a benvida a Moisés Romar, porque sí que é certo de que non nos coñecía en primeira persoa. E teño que decir que o que están facendo no restaurante Miramar é historia. E non é que a estén facendo, é que xa está feita, non? Estamos falando de que o restaurante Miramar é o restaurante máis antigo da Costa da Morte, documentado, mentre non se diga o contrario. Estamos falando dun restaurante de 1869 que xa era Casa de Carretilleros, que era como se chamaba daquela. E xa hai certificado de que no ano 1869 a familia de Moisés, concretamente Moisés é a sexta xeración, e que xa ten unha filla xa aí dándolo todo e traballando tamén.
0: Oi, a ver si... creo que acabamos de perder a Moisés. ¿Sigues aí? Ah, pues igual tengo que chamar otra vez a nada, Bubu, e intentar recuperar.
2: Vale. Pues chamo mientras conto as excelencias de este restaurante, que obviamente él xa sabe, ¿no? Pero que sí, que obviamente o colocan nun sitio privilexiado, non só da restauración da Costa da Morte, sino da restauración de toda Galicia, ¿no? Non creo que haya moitos restaurantes en toda Galicia que se manteñan abertos dende o ano 1869, coa mesma familia, seis xeracións xa, como decía, agora mesmo xa unha filla que obviamente está estudiando, pero que xa está facendo seus piniños e axudando, como ten que ser, as labores familiares, e que obviamente o colocan nun lugar privilexiado.
0: Sí, sí. Xa o conseguen reincorporar. Moisés, estábamos falando moi ben desas seis xeracións que levades xestionando Miramar. Falaba Pepe de que non sei se escoitaches antes de que se cortara, que falaba Pepe de que documentado posiblemente se xades o restaurante máis antigo da Costa da Morte.
1: Creemos que sí, que somos un dos máis antigos, porque os primeiros papeles creo que constan de 1869, se non me equivoco. por unha tía de María Justa Amor Lema, que despois pasou a súa filla, pasou a Mercedes Fernández Amor, como casa de comidas, conseguiron a súa primeira licencia en 1964 como casa de comidas, tamén pasou a ser salón de baile na Noiteboa de 1945 hasta finales dos 90, donde xa o rexeitaba Manuel Julián Saleta Fernández e a súa esposa María Herminia García. Actualmente quedamos nos, a miña muller Ángela Saleta García, que é a filla de Manuel Julián, e o seu esposo encargado do restaurante Café Bar, pero con posible relevo xeracional da nosa filla Noelia Romar Saleta ou os mellizos que temos, Arlo e Leire.
0: Serían eles a sexta xeración ou só desboxa?
1: Non somos a sexta, eles,
0: o sea, que serían a sétima.
1: Sí, si quedan co restaurante serían a sétima.
0: Oye, esta historia aténdese colocada, pues, digo así como idea, podíades poñer a historia do local aí nas paredes do local.
1: Eso é un proxecto que temos aí en proceso, aunque na página web xa está a maioría da historia posta. Sí. Pero faltanos máis detalles e máis información que queremos conseguir, a ver se conseguimos algún documento máis para poder ter todo con máis datos e máis explícito todo.
0: Sí. Bueno, a ver, Puerto de Mar, estábamoslo comentando, especialidade, peixes e mariscos, obviamente, pero de carnes sí. Non ides mal tampouco.
1: No, gracias a Dios, estámonos actualizando, facendo cursos todos os anos, actualizándonos un pouco na historia da carne, siempre producto que sea gallego, claro, nos outra cousa non queremos traballar. Ainda que a nosa especialidade sempre é o peixe ou marisco daqui da zona, si é posible, queremos traballar solo da zona, pero cando temos que traballar algún tipo de pescado ou marisco que non sea daqui, especificámoslo na carta, tanto se é cultivo como se é de outra zona. Sí. Todo especificadiño escrito na carta.
0: Sí, señor. Pola tradición, pola historia do negocio, o tipo de público, moi daqui ou cando chega a temporada forte ven máis xente de fora?
1: Nos durante todo o ano traballamos ca nosa clientela que vende todos os puntos de España. Temos moita clientela daqui de Galicia, claro, xente que está fora, que ven a visitar o seu pobo. Aunque no verán, tuvemos este ano xente de Australia, Estados Unidos, Japón, ben. Xente que non nos podemos nin imaginar desde onde veñen, ainda que empezamos ahora fai un pouco por unha idea que me dou a miña nena, de coller en un libro a xente que ven desde máis lexos, desde os sitios máis extraños que podamos conocernos, que nos firmen e que nos dediquen algo nun pequeno libro que temos, preparado para poder saber desde onde nos visita xente e como nos conoceron.
0: Carai, está ben isto, Pepe, iniciativas interesantes, eh? As novas xeracións aí pisando forte.
2: Sí, señores, que veñen, oye, y que, vamos a ver, veñen precisamente apostando coa nova vida que teñen eles, non? Que saben da importancia de todo isto e poñen en riba da mesa, e parece unha idea fantástica que ven a complementar ese formato que xa existía na historia, non? De sacabas unha foto co ese persoeiro e o colgabas na parede sempre cando foran famosos, non sabes? Pero bueno, esta sí que é unha idea fantástica porque che vai a posicionar xeográficamente desde onde che chegaron para comer no teu restaurante e por qué, non? Pareceme unha idea moi boa que, bueno, que ven a complementar precisamente un proxecto maravilloso que obviamente ten moito que decir na historia actual da gastronomía, non? Que haya restaurantes auténticos como este na Costa da Morte, pois é para felicitarnos, non? E saber que se suman a Apetéceme, que por certo xa estuveron no seu inicio, en outras xeracións, bueno, ahora reincorpóranse de novo, están connosco neste novo proxecto con moita ilusión e precisamente apostando porque a unión fai a forza e que todos temos que tirar cara adiante con un territorio que sabemos que é de todos e que todos temos que participar e todos temos que arrimar o hombro.
0: Sí, por certo, non te preguntei, Moisés, que capacidade ten o restaurante, canta xente colle?
1: Ahora mismo reducímolo un pouco, estamos a 102 personas porque queremos que a xente estea cómoda, que se sinta como na casa e que ese espacio tanto para unha silla de rodas como para poder moverte sin estar agobiado.
0: Ben, bueno, ainda así, capacidade importante.
2: Sí.
0: non?
1: Sí, temos dous comedores, un é un pouco máis grandiño, outro un pouco máis pequeno. Desde os dous vese totalmente a playa, a vista toda, vemos o concello de Cabana, vemos o puerto de Laxe, vemos Toqueto da Ría. É unha maravilla estar na ventaniña tomando sol mentre te preparan a comida.
0: Bueno,
2: que non lle preguntamos tampouco o noso amigo Moisés, cales son as especialidades, porque con tanta historia, supoño que hai algúns platos que forman parte da historia,
0: estaba,
2: ¿no?
0: Estaba eu mirando as fotos da comida. mala idea, ¿eh? Pero sí, conteste, Moisés, as especialidades.
1: Bueno, as nosas especialidades son os produtos máis básicos daqui, como o percebe. O percebe é un dos nosos produtos estrella, onde intentamos sempre que é posible telo, porque como sabedes o percebe vai a candas mareas, sí. Non está disponible todo o ano como outros produtos. É un produto que ten que haber marea, ten que poder deixar traballar para poder recollelo e poder chegar ao noso restaurante. Despois, os produtos que máis traballamos e máis nos demanda xente é o produto daqui, o produto local feito de forma tradicional, en caldeirada, co seu refrito a gallega, como toda a vida, ou senón a cazoa. A cazoa faise aí seu forno cunha salsa española de toda a vida. Básica, sinxela, pero impresionante a hora de comela.
0: Bueno, a ver, sempre comentamos o produto, se é bo aquí na nosa zona, temos un produto excelente, pouco disfraz, ¿no?
1: Sí, hai que intentar disfrazalo o mínimo posible, donde a variedad e a calidad ten que ir por riba de disfrazar calquer tipo de comida.
0: Sí.
2: Pepe, venga, que sí que hai produtos que se prestan para poñer unha salasiña, como é o caso das ameixas, non?
1: Sí, as ameixas é unha receta que le vamos heredando xa bastantes anos, onde cada xeración fui dando o seu pasiño para chegar a onde está ahora, porque antes non había tanta maquinaria, ou como que queiramos decilo, antes non había batidoras como hai ahora, entonces cada xeración fui dando o seu pasiño, aínda que estamos as tres últimas xeracións vivas, está o noso bisabuelo, está meus sogros, estamos nós, sempre apoyámonos uns nos outros. Falamos uns cos outros antes de modificar cada plato, cada historia ou cada cousa. Intentamos, sabes, que todo va co ritmo da familia, que non cambie nada, intentar seguir mantendo a línea, pero actualizándonos, porque ou te actualizas ou morres. Sí. É un refrán que nos din sempre, actualizarse hai que actualizarse, pero con control, sin pasarse.
0: Sí. Estamos totalmente de acordo. Bueno, pues hoxe tocaba falar con Moisés Romar, sexta xeración xa, do restaurante Miramar de Corme, poñéndonos os dentes largos, a culpa é miña por mirar esas fotos, esas imaxes da comida. Pepe, queres despedir ti?
2: Home, sí, a verdade é que tamén mirándote esas fotos faznos como salivar a todos, sin ver as fotos.
0: Cuidado.
2: Sin ver as fotos. Pero bueno, eso non quita que teñamos que citarnos para o vindeiro programa, agradecer a Moisés e a toda a familia que se sumara de novo a este novo proxecto de Apetéceme, que temos moitísima ilusión e que, de feito, bueno, estamos poñendo en marcha estes programas do GALP que se chama Sabor a Mar con R. Eles encaixan perfectamente nesta rutina, encaixan perfectamente nesta filosofía de vida que é poñer en valor os nosos peixes nos meses con R. Estamos en outubro, xa pasou setembro, e hasta maio, bueno, hasta maio exactamente, pois teremos moitos meses dos que disfrutar dese dito popular mariñeiro que tanto ben nos fai a nosa gastronomía, sobre todo sabendo que son os meses onde menos xente hai, non? E se eso poñemos en valor, pois teremos moito tempo e moito camiño avanzado.
0: Pues quedámonos con todo esto. Moisés Romar, gracias, bo descanso, que descansas ahora en breve. Coller forzas, que xa temos aí, queiramos ou non, a campaña de Nadal. Unha aperta, un placer.
1: Unha aperta, moitas gracias.
0: Chao.
2: Un saúdo.
0: Pepe, duche libre, hasta o venres que ven, que non se festivo.
2: Vale, veña, no celebramos o Día da Hispanidade.
0: Aí estamos, unha aperta, chao.
2: Unha aperta, deica logo, chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O ADNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
4: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
5: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
6: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
7: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos. E sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición. E churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.

0: O que pidan os nosos convidados, Mon, aquí a gusto del consumidor.
1: Bueno, pois, se me permite, xa se no corrunche de Mon, temos a Pablo Carreiro, que está ao outro lado do teléfono, que Hola. É ilustrador e estereotista bisegués. Hola.
2: Hola, Pablo.
3: Hola, moi boas, que tal?
2: Que tal? Ahora ben, ahora mellor.
3: Pois moi contento de estar aquí falando con vos.
2: Sí.
1: Bueno, gracias por deixarnos esa melloriña, que seguro que te collemos traballando, e sempre agradecer que teñas esa mellorita para falar con nós, e que, bueno, a xente que non te coñezca, pois que coñezca quen é Pablo Carreiro. Se me permitides os dous, vou contar un pouquiño quen é, aunque el xa sabe. Se hai algo que non está ben, sí, que me diga.
2: Pablo, sabes quen eres? Sabes quen eres?
3: Sí,
2: o que fixeches?
3: Sí, deino.
2: Ten cuidado con esa afirmación. Ten cuidado con esa afirmación que acabas de facer, porque moitas veces os nosos convidados, cando Mon lee o currículum, descubren que tiñan cousas esquecidas, que xa nos acordaban. E dicen, ah, pois tamén fixen isto, pois tamén...
1: Hombre, porque aparte de pedirme, de pedir sempre eles, pásame aí un currículum breve e tal, tamén busco por internet.
2: Claro,
1: o sea, si a veces hai cosas que se quedan aí caladas, que non contan, e dicen, no, isto hai que contalo.
2: Que se olvidan, se olvidan. Pues vai dando.
1: Bueno, pois pues, hoxe no Recunche de Mon imos coñecer a Pablo Carreiro, que é un ilustrador e estereotista vigués, e psicólogo de formación, e con un, bueno, como es mismo se define, en plan de humor, moi fan das Spice Girls. Pablo licenciouse en psicología no ano 2009, e anos despois especializouse en ilustración editorial cun máster que rematou no 2018. Na súa obra conviven o dibuixo, o humor ou numerosos guiños á cultura pop, con influencias que van desde o manga xaponés de Ramiko Takasagi ata autores como Man Lee, o Malley ou o argentino Liniers. Como autor publicou a serie de cómics Chico, na que retrata con humor a sensibilidade da vida dun adolescente en Vigo. A colección consta xa con varias entregas, Chico 1, Chico 2, Chico, os que van detrás da fila, Chico 0, que me gusta de verán. E o máis recente, Chico vivindo nunha trampa de cristal, publicada no 2025. Tamén é autor de Uquillo O e Sirarei. E como ilustrador participou en proxectos como Pichichán e La mágica aventura de los retos ou Lola Feroz. Ademais, traballa en portadas, materiais didácticos, ilustracións editoriais, logotipos e imaxen para marcas. Agora mesmo está preparando para Cuarto de Inverno, un novo cómic protagonizado por adolescentes con poderes máxicos que terán que lutar para evitar un desastre que ameaza a humanidade. Hoxe vamos a conversar para falar de cómics, ilustración e cultura pop, adolescencia, identidade e tamén desa maneira tan particular de contar historias a través do mundo do cómic ou do dibuixo.
2: Falta algo?
3: Non, confirmo, todo é así.
2: Todo correcto, todo correcto.
1: A ver, que pasa que a min aquí os nomes este salen me faltal,
2: A ver, porque algún era japonés, hombre.
1: Joa, pero algún está... como se dice el argentino? Liniers. ¿Se dice así?
3: Sí, Liniers, un Santiago argentino.
1: Pues non me controlo, ves? Aí acabas de dar no clavo, non me dou conta quen é.
2: Pois pues, que decías polo japonés.
1: No, por japonés sí, pero por Liniers sí que no.
2: Vale.
1: Liniers o
3: Liniers. Pois recomendo che de corazón acercarse a súa obra. Pois a súa obra culmen chamase Macanudo, é un cómic ben belixeiriño, de tiras autoconclusivas, con humor e un sentido cotidián maravilloso.
1: Pois tendré que buscalo, pois que non o coñecía. E se o coñecín non me dou conta ahora nestes momentos que... vamos a empezar desde o principio.
2: Levas traballo para casa.
1: Para casa, aí está. Pablo, como chegas de estudiar psicología a convertirse en ilustrador ou estereotista? Foi algo que sempre estuvo aí latente ou produciuse según surdiu?
3: Mira, eu debuxo desde pequeno. A mí o que debuxar, crear persoaxes, inventarme historias, sempre me gustou. Mas eu veía isto de dedicarme ao mundo á banda deseñada como algo imposible. Eu veía moi, moi, moi difícil o ensano, vamos, que non iba a ser para mí esa oportunidade. Así que busqueime un plan B. O plan B foi estudiar psicología en Santiago, onde pasei pois, uns anos increíbles, que xente maravillosa, crecín e pasei no moi, moi ben. Dediqueime uns anos a psicología, mas non era o que a mí me gustaba, o que a mí me gustaba de corazón. Non disfrutaba co meu traballo. O run-run dos meus debuxos, seguía debuxando, sempre estaba ali. Hasta que por circunstancias da vida, pois, arrou a empresa na que traballaba. Tiña a opción de traballar noutra empresa facendo exactamente o mismo. Uh-huh. Mas aparquei iso e apostei polo debuxo, polo cómic, o que de verdad me fai feliz. É unha sorte, para mí é unha sorte, levarse a moitos anos, pois eso, debuxando, contando historias... despertando emocións pop nos lectores.
2: E vivindo disto, que nunca o decimos, que é importante.
1: Sí.
3: Sí, a ver, spoiler, eu rico rico non me estou facendo. Dixen,
1: os artistas non son ricos. Dixen,
2: dixen vivindo disto, por non decir mal vivindo.
1: Nada, sinto comunicarse que os artistas non son ricos e nunca chegan a ser ricos, porque sempre teñen que invertir en algo para darlle vida a outro volumen ou que sexa, sempre están así. Si fora
3: rico non, pero sempre sexy.
1: Bueno, me imagino que haber tamén estudiado psicoloxía axúdate moito pois a hora de crear a personalidade dos dibuxos, non?
3: Bueno, sempre me din iso, mas non sei, si sí, sei que eu doulle moita moita importancia a crear o mundo interior de cada persoaxe, a que o lector o coñeza, sepa o que está vivindo por fuera o que se está sintindo por dentro. E coido que quizás sí, que a psicoloxía deixou ali un pouso, mas non estou convencido de todo. Creo que máis os anos de lectura de cómics formáronme na hora de crear persoas.
1: Oye, e que ten que ver ser fan de Spice Girls? Que teñen as Spice Girls?
2: Que un pai pregunta, teñen todo, as Spice Girls teñen todo, mon. Que, a ver, que, a ver, a pregunta sería que non teñen as Spice Girls,
1: bueno,
2: como para non ser fan.
1: Que dicilo que me sorprende, calle un home que faga cómics e que diga son fan de Spice Girls, cando
3: pues
1: a maioría calaría a boca.
3: Son pura masia, vamos, son pura masia, o admito, para mí son as miñas primas do Reino Unido. Eu ainda recordo a primeira vez que as vin, esa noite que apareceron en sorpresa, sorpresa, e recordo irme a cama, ca ilusión de ver esa explosión de diversión, e pensando, ai, gustaríame tanto que fueran as miñas amigas, son eso, pois pura diversión, pura alegría, levo xa moitos, moitos anos crecendo con elas, e cando digo que son masia, é porque sempre que os nomeo, xurden o que me está escoitando unha sonriso. Un sonriso que pode ser de unha complicidade que tamén lle gusta, unha complicidade de o recordar aqueles tempos, e tamén pensando, pode sorrir pensando, menudo hortera de bolera. Así que, mira, teño o poder de crear unha sorrisa sempre ali
1: no,
3: donde van.
1: A ver,
2: pregunta seria, pregunta seria.
1: A mí o que me sorprende é que se seas capaces de dicilo, porque hai moita xente que non é capaz de dicir, pois sí, soy fan de las Spice Girls.
2: Pregunta seria, das cinco, cal é a que máis che mola? Eu son de Gary Halliwell.
3: Sí, unha pregunta seria e moi moi importante. Eu sempre, sempre fun son da Sporty Spice de Melanie Cia,
2: ah,
3: deportista.
2: Bueno,
3: para mí é a mellor. Ten unha carreira en solitario que canelita finas, a milla.
2: Eu de Gary Halliwell, que ten unha versión de Rainy Man maravillosa. Que os fades.
1: Eu non son moi fan delas, sinto. Bueno, sempre me gustou máis outro tipo. Bueno, son moi fan da música, sobre todo das voces femininas.
2: A ver.
1: Pero
2: todo isto tamén hai que
1: matizarlo. Xa, pero hai grupos, por exemplo...
2: Que sigo facendo sesión Remembers cada vez que poñas Spice Girls, vamos, eso...
1: Sí, pero por exemplo, sempre me gustaron máis, non sei, outro tipo de mulleres.
2: Pero que tes moi especialito.
1: Bueno, pois pues soy especialito, non me importa, ¿no? De hecho, me encanta la niña esta, la Miley Cyrus, me chifla. É dicir, que foi, para mí foi un descubrimento. Empecé a escoitalas e facendo versións, que xa, hostia, esta rapaza gustame moito, cada vez gustame máis, e creo que chegará longe, se non chegou xa.
2: Xa dedicamos o tempo suficiente ás Spice Girls, non?
1: No, podemos hablar, si queres, de la música pop, porque a cultura pop creo que eleva a todos lados, sobre todo no mundo do cómic. Quero dicir...
2: Por certo, que xa tes un seguidor máis, que andiven bruxuleando, e xa sabes que eu son de seguir solamente a xente que entrevisto nas redes sociais. Non, é broma, teño outros amigos, teño máis amigos.
1: De feito, teño aquí unha pregunta que di, como definirías o teu estilo de dibuixo? Porque hai manga, hai cultura pop, música, humor e referencias occidentais. Contanos un poquinho isto.
3: Pois sí, efectivamente, é un cóctel de manga, moita cultura pop, e tamén está presente moita retranca gallega. Coito que o meu estilo é moi vitalista, enérxico, sempre pues, de puxo caras felices, e iso, moito manga nas proporcións, no estilo, no entramado, no, nas texturas de ilustración, principalmente pois o gran apoio visual. E logo sempre son cómics conto historias que se notan moi da nosa terra, con moitísimas referencias a Galiza, vese que aí hai un galego por detrás.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, teño día que aquí diante unha das portadas que aparece está Castelao.
1: Bueno, e antes falamos das influencias que tiñas de autores como Rámico, Takisagi, Liniers, que non me sale, Andalí, Maeli, que aprendiches de todos eles, que che aportaron todos eles? Foron todos exemplos ao principio?
3: Pois sí, eu aprendi, mira, cando cada un ten os seus referentes, e logo no traballo, pois isto é como que fai un tutti-frutti, que colle un, pois fruta variada, preparas o cóctel e logo tes aí e o teu propio estilo. Pois de Rumiko Takahashi, que é unha mangaka que levo moitos anos lendo, ten unha obra extensa que sigue en activo, o que collo, o que máis se nota no meu traballo é o cóctel de emocións que hai. Eu paso, pois, de acción, de romance, e a mellor un punto álxido de emoción explota con algo de humor idiota. Ese cóctel, esa narrativa é moi propia dela, e o asimileina como miña. De Brian Lee O'Malley, por exemplo, vese no meu debuxo, pois, ausencia de articulacións nos persoases, ese estilo que, bueno, que están como movendo, que evidentemente está quieto un debuxo, pero como que respira, que se ve un debuxo moi, moi orgánico. E despois de Liniers, o que sempre me levei, o encanto polo cotidiano. E buscar a inspiración no cotidiá, nas nosas historias de cada día. Sempre, como autor, é importante buscar, recoñecer os referentes, incorporar pues, un poquinho de cada uno o teu propio traballo.
1: Tamén nas túas ilustracións aparecen moitos guiños da cultura pop. Tes así algunha ilustración especial que guardas moito cariño? Ou quixeras facer algún homenaxe a algún artista en particular?
3: Pois, home, tardolle moito, por todo o que falamos antes, tardolle moito, moito cariño a unha exposición que fixen chamadose Viva Spice, ca que me recorrín o país con moitas, moitas, moitas datas. Foi unha colección de ilustracións celebrando as Spice Girls, falando da súa historia como banda, da súa repercusión, de todos estes anos máis aló do musical, e logo tamén anécdotas como miñas como fans de todos estes anos. Para mí, debuxalas sempre é moi guai, además o moi bo que teñen as especies que son como tan diferentes entre elas,
2: sí,
3: tan diferentes as épocas, que nunca te aburres de debuxalas. Fixen tamén unha colección de ilustracións de Rafael Lacarrá e pensaba moito, moito nelas nas Spice, o guai e o divertido que de usar cinco persoas diferentes. E Rafael era o mismo todo o rato, era o mismo todo o rato, sempre gustaba moito de usar as Spice.
1: Oye, cando dibuxas, que partes primeiro dunha historia que se surge na cabeza, de algún personaxe, de alguna imaxe, de alguna música? Porque me imagino que serás moi fan da música e estarás escoitando sempre música, sobre todo cando traballas.
3: Sí, eso é así. Sempre que estou traballando, estou escoitando música. E, ademais, vai na liña do historia do que estou contando en ese momento. Por exemplo, cando estaba traballando no último volume de Chico, en Chico vivendo en unha trampa de cristal, que a súa historia ocorre pois entre finais do 2002 e principios do 2003, estuve escoitando moitísima música da época. Era a miña forma de viaxar aquela época. Escoitei moitísimo da segunda edición de Operación Triunfo, de artistas como desa época, discos da época. Ahora que estou traballando en No Angel, que é un cómic bueno, que respirase moito, veaxe a Sailor Moon con poderes, e adolescentes con poderes e transformacións, estou escoitando sobre todo música japonesa, moito city pop. Así que a música para mí é un vehículo como de... Me sitúa nese universo que estou creando. E logo todas as historias que conto sempre parten pois de un pensamento que rumío a hora de pensar na historia. E logo non hai máis secreto que xuntar os mesmos persoaxes xa me contan que vai ocurrir, que pensan e como se va a enfrentar a esa situación. Suena así un pouco como...
1: No, entendemos.
3: Espiritual, pero bueno, sí que es así un pouco... Os persoaxes son eles mesmos que me contan a historia.
1: ¿No te ten pasado que algún personaxe se te atasque?
3: Sí, hai a veces un personaxe que te xe que dar outra voltiña para que poida destacar. Pero despois sempre quedanse no corazón, é moi fácil. Unha vez que lle das vida, é moi fácil seguir continuando con ele.
1: E xa que antes nombrates Chico, gustaríanos que nos contases un pouquiño como surdiu esta serie de libros, como naceu, ten algo en ti?
3: Uau, moitísimo. Mira, chico, é un aviase os meus recordos, a miña adolescencia. O seu protagonista, bueno, chamase Berto, e as amigas que son Rica, Lorela e Hanna. Pois Berto é como o meu alter ego. Ambos pensamos, sentimos e nos comportamos igual. As cosas que nos pasan non son exactamente as mesmas. Non foi así tal cual a miña adolescencia. Aí hai un cóctel entre, pois, realidad e ficción. Aí queda o misterio de saber que ocorreu de verdade e que non. Pero sí que, pa mí, é unha viaxe de tempo a volver esos recordos. Eu guardo con moitísimo cariño os recordos da miña adolescencia. Vamos, volvería de cabeza ao colexio, encantado. Todo, pois, eu debo a miña familia, sobre todo as miñas amigas, a xente ca que crecín no colexio. E chico é un homenaxe a esa época, sí, conta a historia, pois, de autodescubrimento, adolescencia, sempre é un xermen aí de cousiñas que pasan, unha vida, uns anos que se vive moi intenso. Pois é un aviase por esos recordos. Levo tres volumes, os que veñan.
1: As tres accións se desarrollan en Vigo, non?
3: Sí, todo ocurre en Vigo, como dicen a finales del 2, entre o 2002 e o 2003. Bueno, salvo no último volumen que van de excursión a Coruña, porque todos los de Vigo onde fomos de excursión a ver a Domus de Coruña. Eso é que non fallaba, non hai colexo que non fora.
1: Creo que ainda se fai.
2: Oye, mantes as amistades da túa infancia no colexi?
3: Sí, o mesmo o grupiño de amigas. A ver, nos combis de chicos son tres. Realmente as miñas amigas son seis. Pero tiven que, o sea, había economía de persoales, sabes, non podía ser todo tal cual. Además son, están moi estereotipadas, estas tres son moi diferentes, se recollen moitas cousas das miñas reales, pero non podía facelo tal cual.
2: Mira, que as redes sociais ao final tamén din moito das persoas, e vexo por aquí que fixeches viaxe a Xapón, entendo que para empaparte un pouco máis do asunto manga.
3: Sí, a mí gustame moito, bueno, soy un gran admirador tanto do manga japonés como de Xapón e da súa cultura. Gustame moito viaxar a Tokio, trato de ir al menos unha vez ao ano.
2: Carai.
3: De todas estas veces que fun...
2: Teño que falar contigo, despois falamos. Sí,
3: no, claro, despois falamos.
2: Sí.
1: Bueno, que sabes que él quería ir.
2: Estamos aí dándolle unha volta.
1: Es que él quería ir a...
2: Eu quero falar, xa me paso o modo experto, xa consulto directamente a... Vou directamente a fuente. Perdón que te interrumpía.
3: Nada. Que eu, o sea, de todas as veces que fun, xa van sete.
1: Cantas veces?
3: Bueno, a máis especial foi o ano pasado, que estiven aí por traballo, que estiven facendo unha exposición de chico nunha galería en Shibuya. E pa mí, isto que me gusta tanto o mundo manga, Xapón, facer aí unha exposición sobre o meu cómic foi algo maravilloso. Ter aí as japoneses preguntándome polas monxas do meu colexio, venían como moi, moi curiosos. Foi unha experiencia moi guai. Ahora volverei o mes que ven. E volvo en plan moi guai, que vou a ir a ver a Melfi, a Deportista de esos países, en concerto ali, que ponía vela en Tokio, é o culmen de todo.
2: Xa vas pechar un círculo.
3: Sí, un círculo total.
1: Iba a preguntar antes se conseguiches ver alguna vez as cinco, porque eran cinco, non?
2: Sí.
1: En concerto.
3: Sí, claro, conseguínas ver cando reuníronse no ano 2007, que fixeron unha xira. E aí sí que pude ver as cinco. E despois as catro, pues, cando volveron ahora no 2019, sen Victoria, e logo a Melfía e Enma en solitario vinas varias veces.
2: Ben. No, digo che, do Xapón, gústame isto de Xapón, porque...
1: Non, maravilla, tener no, que poder marchar fora e que se sea reconhecido a tua obra.
2: Meus fillos son moi fans do anime e do manga. Entón,
1: por eso, pero máis é el que ten máis mérito.
2: É unha meca, é a meca, vamos, por así decirlo. Sí, bueno, eu insisto, ahora teño o teu número de teléfono.
3: Xa, amigos, para sempre.
2: Xa iremos falando.
1: Que é moito mérito que a tua obra saia fora e que sea reconhecida e que a xente che pregunten cousas, ten que ser alucinante. Moitas veces un non é profeta na súa terra, pero si fora, e que che valoren, e iso é total.
2: Sí.
1: Bueno, eu quero que te molles ora. Hai unha frase túa que parece especialmente interesante que di: "Oxe, hai máis liberdade que explorar a identidade sexual, pero tamén máis odio." Como ves esta contradición? Por que dixeches isto? Contanos un pouquiño.
3: Pois sí, tal cual. Mira, eu teño unha irmá de 20 anos, ante pouco, o sea, que tiven a sorte, pois, o sea, lle duplico a idade de vivir a unha nova xuventude a través dela. Eu que vou moito a colexios, a facer actividades con rapaces. Entonces vexo que hai moita máis liberdade que cando eu era adolescente. O sea, hai temas que xa non son tabú, hai moita...

0: Oxe, hai máis liberdade que explorar a identidade sexual, pero tamén máis odio. Como ves esta contradición? Por que dixeches isto? Contanos un pouquiño.
1: Pois sí, tal cual. Mira, eu teño unha irmá, de 20 anos, ante pouco, o sea, se que tiven a sorte, pois, o sea, lle duplico a idade de vivir a unha nova xuventude a través dela. Eu que vou moito a colexios, a facer actividades con rapaces. Entonces, vexo que hai moita máis liberdade que cando eu era adolescente, o sea, hai temas que xa non son tabú. Hai moita, nos definense con moita máis naturalidade, e iso é totalmente positivo, vamos, para mí é unha alegría total, uh-huh. Veces a liberdade que non había tanto cando eu era adolescente. Mas coido que, por outra conta, tamén creceron os discursos de odio, uh-huh. As agresións, entonces estamos nunha realidade con dos polos, por un lado, pois moita, teño unha visión positiva de a realidade, porque coido que os nenos están crecendo con máis, e logo, claro, o número de agresións está crecendo exponencialmente. Estamos ali, nosotros esos dos polos.
0: É que aí eso, es que van, non sei, tendríamos un debate de media hora.
2: Sí, tamén, ahora dou a vuelta a tortilla, quen sale do armario son os odiadores.
0: Sí, pero é que antes daba vergonza e ahora non dá vergonza. Eu creo que tamén detrás hai xente que lle interesa que haya isto, porque mentras discutimos disto, hai outras cosas que son realmente interesantes e importantes e non falamos disto, como pode ser a vivenda. Sí, é así.
2: Bueno.
0: E mentras discutimos disto, tal, porque eu creo que no fondo a xente quere que nos confrontemos. Quero dicir, cando sería o lógico que non todo mundo ten que pensar igual que min, igual que o resto do mundo, pero si sí chegar a convivir. Creo que é fácil de explicar o que digo.
2: Sí, pero dun tempo esta parte é certo que...
0: Pero eu creo porque hai interés.
2: Que salen... os odiadores xa non se esconden. Es decir,
0: porque antes daban vergonza.
2: Bueno, as redes sociais tamén traen estas cousas.
0: Sí,
2: ¿no?
0: Hombre, tamén meterte detrás dun ordenador, podes claro, dicir a primeira borrada que te sale pues de tal, la culpa sempre é del mundo,
2: después,
0: nunca a tuya, tú
2: non
0: te... Despois
2: de que se esconde a través das redes sociais, está o que se esconde para dicir estas barbaridades e quen sigue a esta xente que xa ni se esconden, que toman estas cousas como exemplo. Entón temos aí un problema difícil de solucionar.
0: E eu creo que vai ir a peor.
2: Bueno, a educación é moi bonita, está infravalorada.
0: Sí, pero é igual, a educación por moito que lle des, se a xente non quere pensar e reflexionar por si mesmo, acaba indo a camasa, porque necesita sentirse identificado con un grupo. Cando ti sentes esa necesidade de identificarse con un grupo, acabas facendo o que fai o grupo.
2: Bueno, pero isto sempre foi así. Que pasa sí. Que agora mesmo xa non se esconde ninguén. Continúe vostede, por favor.
0: Vale, chico, vivindo en unha trampa de cristal. Creo que a túa última publicación no 2025. Corríxeme se me equivoco.
1: Non, tal cual, totalmente certo.
0: Vale, estás traballando noutro episodio de Chico? Actualmente.
1: Ahora mesmo, o sea, teño sempre os personaxes de Chico na cabeza, sempre estou pensando na historia de como continuará, que lle vai pasar a cada un, e sempre estou pensando en eles. Mas ahora estou traballando nun cómic que non ten absolutamente nada que ver. Bueno, sí que ten que ver, que son adolescentes e lles pasa cousas, pero é unha primeira obra fantástica. Un pouco pues, rollo eso de adolescentes con poderes, un homenaje totalmente de corazón a un anime que adoro, que é Sailor Moon. Uh-huh. Estou agora pues, de cabeza dedicándome en corpo e alma a estos novos persoaxes.
0: Que te quería dicir eu? Se me foi a pinzora. Bueno, Chico vivindo en unha trampa de cristal que publicaches no 2025, é o cuarto volumen, ou terceiro ou cuarto, corríxeme.
1: Da colección esta de adolescentes é o terceiro, mais existen dos volúmenes anteriores de Chico que outra cousa, son adultos, eso é tira autoconclusiva.
0: Vale, a miña idea é dicirche eso, se alguén quere empezar a ler Chico, por cal dos volúmenes crees que debería de empezar?
1: Pois mira, Chico un tal cual o das tías autoconclusivos está descatalogado, é imposible de conseguilo. Así que teñen que ir ao universo adolescentes, a ver... O bonito empezar a historia polo primeiro, que é Chico, los que van detrás de la fila, pero podes empezar por calqueira, todos son, é unha historia que comeza e termina en cada un, os volúmenes poden ser independentes. E logo, que se empezan polo terceiro, teñen algunha dúbida, que non pasa nada, que me escriban e me consulten. Non pasa nada de nada.
0: Ti lle explicas, consultorio.
2: Sí, señor.
0: Pablo, o cómic pode ser tamén unha ferramenta para falar de diversidade, de identidade,

0: idade sin facer un discurso explícito, como dixen eu antes. Crees que o humor axuda a chegar a temas que de outro xeito a mellor nunca chegarían ou serían moi difíciles de tratar?
1: Home, claro, por suposto que sí. Mira, nas miñas obras falase con muchísima, moitísima naturalidade. Os personaxes son quen son. Non se non teñen vergonza por ser quen son. É todo natural. E coido que é moi importante pois encontrar referentes nesas historias, como lector, refírome, máis enfilándolo a un lector adolescente. Verse reflexado nesas historias é moi bo. Uh-huh. E se non te identificas nesas historias, tamén é moi enriquecedor, pois escoitar vivencias alleas. Uh-huh. Así que eu, cando era adolescente, apenas atopaba persoaxes gays en ficción.
0: Sí,
1: eran como unha cousa moi marciana e cando aparecían os poucos, o tema da homosexualidade era o que definía o persoaxe, era a súa historia, eran casi todo historias de aceptación o que lle costaba. Non había un personaxe que fluese nas historias de forma natural, de que pues, podían gustarlle os homes, non pasaba nada. Entonces coido que pues, a través de historias sinxelas, tratando temas como naturalidade, o cómic de sí que deixa un peso para ver esas historias, pues eso, de forma natural e sinxela.
2: Rapaces, temos que deixar que aquí, deixar. Pero
0: quedaron aí algunhas no, claro, no candelabro,
2: claro.
0: Pero
2: oh,
0: bueno,
2: vaya. Cuando va, no, porque se va, porque te... vai, no, no, porque sempre fa igual, Pablo, que sempre se vai por os ceros de Úbeda, despois cando
0: que no. Nada. Pero cando publique o seguinte volumen, sí, o chamaremos para que nos conte.
1: Pues rato feito.
2: Sí, señor.
1: Tomo vosa palabra.
2: Don Pablo, por certo, nas redes sociais compoñer, bueno, por lo menos en Instagram, que é a única que utilizo eu, compoñer Pablo Carreiro, xa aparece, P-Carreiro, e aí poden seguir a Pablo. Foi un auténtico placer, Pablo.
1: Igualmente,
2: vostede.
1: Pasino moi ben.
2: Mira, vouche despedir, vouche despedir como te mereces.
0: Que vas en paña.
2: Molendoiro, cuídate moito. Nada, disfruta do fin de semana, longa fin de semana, cun festivo a luz.
0: Sí,
2: hasta o Emes que
0: ve. Pilarica, ¿no?
2: Ahí estamos, ahí estamos. Cuídate, chao,
0: ¿non
2: chao?
0: Vas pinchar?
2: Non, ah. Ali non.
0: Non, se te, non te convidar.
2: Ali non, ali non.
0: Bueno, un placer, gracias a todos.
2: Chao, chao. Chao.

0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
1: Seguimos facendo realidade os teus soños, seguimos descubrindo destinos, seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza, imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
2: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.

Dous minutos para chegar ás dúas da tarde. Imos ir despedindo este último Voces de Bergantiños da semana. Temos tempo seco e soleado para prácticamente toda a fin de semana. Según apuntaba Meteo Galicia, o domingo podería ser o único día que podría chover algo. Sería orballo, pouca cantidad en calquera caso. Nos volvemos o martes, o lunes festivo, fin de semana longa, que esperamos dende aquí que disfruten do mellor xeito posible. Volvemos o martes. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Con alegría arrancamos La Tarde es Tuya con un tema muy optimista y muy positivo, y con alegría saludamos también a Elena de Lourenzán. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Pues estoy bastante bien.
1: ¿Sigues estirando verán ainda?
2: Ay, hoy sí.
1: No,
2: ayer un poco también, pero estos días tú mucho llovió, ¿eh?
1: Sí. Pero ainda así tiene un gardacho bañador, ¿no? Ainda.
2: Ay, gardar no gardei, pero puñer tampoco puxen, ¿eh?
1: Xa vas un poco más abrigadiña, ¿no?
2: Ay, no, aquí xa no voy, ¿eh?
1: ¿Qué me dices?
2: No, estos días no, ¿eh?
1: No se apeteceu.
2: Es que fai mucho frío.
1: Por las mañanas.
2: Ay, que oye, había una xeada.
1: Claro.
2: Que, y así es verdad, si diga, no tengo mucha gana.
1: Es que por la mañana cedo hay, ainda es fresco, es verdad. Luego, este día estuve en la playa por la mañana, pero a las 11 o así y tal, entonces ya daba más gustiño. Pero es verdad que es con ropa, quiero decir, pantalón corto, camiseta, pero no. Pero da gusto, sí, porque luego a 11, 12, una, vai un calor, é unha gozada. Sí, pero claro, moi cedo e todo, cando ti arrancas, ainda dá pereza,
2: no.
1: Dá pereza.
2: Ai, que non, é que non é debido ir, é que hai que ir con unha bufanda,
1: tapas, non, non. Tens que ir con varias cousas, levar unha roupa para ir no bus, e outra para poñer ali, outra para ir de volta, é moito
2: rollo. Home, non, vou deixar para a semana, a ver se ven unha semaninha boa para ir.
1: A ver, unha semana. Ti, sí, por si acaso, espera, a ver. Pero é verdad que agora polas mañas, agora sí que xa... Sí, a mañá sí, noite sí que se nota que estamos en outono, eso empieza a notarse.
2: Pero, hija mía, nunca en mi vida he visto llover como vi el domingo.
1: O domingo aí, foi tremendo, o martes.
2: Aquí foi tremendo, estropeou a fava, o mercado da fava, é que non valió todo nada.
1: Que me dices?
2: Todo. Eu penso que na miña vida vin chover tanto.
1: Pero o domingo ou o martes, o vísperado festivo?
2: No, eu digo, falo xe o domingo, o sábado ainda tuvo bastante bom. Pero o domingo, isto eu nunca vi chover así.
1: Mira, non vese que donde descarga é moito, cae un día, non chove todos os días, pero o día que cae donde lle cadra é tremendo.
2: Pero é que isto, se chega, foi media hora, pero se chega a ver outra media hora, home, aquí non pasa nada, pero había levar que contar,
1: Xa, home, xa. É unha pena, porque fai moito mal cando ven así todo xunto.
2: Pero que nunca vin os canalos da miña casa.
1: Así.
2: Botase por encima, parecían unas cataratas.
1: Mira, non ves? Recordas moitos anos, pero non algo así. Isto algo está cambiando,
2: Eu son un co que collen sempre.
1: Mira, non ves?
2: O que chove, collas. Eu non vi na miña vida cosas llover de la manera.
1: Porque antes chovía a pouquiños, ainda que chovera moitos días, chovía menos cantidade, pero agora é tremendo.
2: Non
1: hai extremos.
2: Ahora xa se foi, non hai nada que
1: fazer. Que non volva, bueno. Pero vai volver, días así seguramente, que non faga mal.
2: Seguro que sí.
1: Bueno, chamounos Pepe outro día, xa nos dixo que moito bailaras, que...
2: Sí, si non, xa o tuve escoitando, e ainda tuve con o loxe.
1: Mira que ben.
2: É moi pillo. Dixo que tamén había de chamar Luisa, pero non che ten moito tempo. Dixo que había de chamar,
1: Ah, moi ben, pois a ver se
2: non sei se chamou, porque o ayer non puiden escoitar a radio, porque non se escoitaba.
1: Non se escoitaba, aquí. Porque hubo un problema na zona toda de Lugo e da Mariña, así que hubo problemas. Penso que bueno, se está solucionado o tema. Oxe, escoitas ben, non?
2: Escoito ben, se o teño na cociña, se o teño fora, non.
1: Cámbiache. Bueno, pois
2: sí. Xa non poden escoitar de todo a Elena Soto, non sei que dixo, porque xa o tuven que deter dentro. Dentro, sí.
1: Pois que teremos mañá tempo bon, o domingo pode chover un pouquiño e o lunes volve a mellorar. E a semana que ven, tempo bastante seco tamén. De momento non ven moita agua.
2: Así que, pois era o que quería
1: escoitar. Sí, a cousa tranquila.
2: Sí, vale, pois mira, unha canción de Semino, un concierto en Aranjuez.
1: Veña.
2: Sí,
1: e para que lle dedicas hoxe?
2: Pois para ti, a Víctor, a toda a Radio Voz, a Abel de Foz, que está un pouquinho maliño,
1: Vaya, home, vaya,
2: sí. Un pouquinho maliño, non moito, pero un pouquinho sí. Ubaldo de Navia, os meus veciños de Grove e de Lourenzá, e nada máis a todos os que escoiten, aos que lles gusten, a todo Foz.
1: Estupendo, Elena. Pois un biquiño moi grande para ti tamén, vale? Sí, gracias por estar sempre aí, cuídate.
2: Estou sempre aí, non que non chame. Detuven ayer, e máis, non escoitaba, non escoitaba. Moito provei, pero nada, non hubo moné.
1: Pois agora xa está listo, alegro-me bueno, moito.
2: Pues, un besito,
1: Gracias, Elena, hasta logo.
2: Besos a todos.
1: Para ti tamén, hasta logo.
2: Chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: 5:02, tenemos por aquí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Estás de resaca de la Festa do Polo o no?
2: Eso se pasó a resaca, ahora ya...
1: ¿Está pensando en la siguiente, entonces?
2: Ya pensando en que acaba el día para marchar para casa.
1: Bueno, estás acabando la jornada. ¿Fue bien a festa, sí?
2: Uf, demasiada gente.
1: Mucho trabajo, entonces.
2: Mucho trabajo. 700 raciones de polo. 600.
1: Madre mía. Aquí hubo gente que nos preguntaba por WhatsApp, ¿dónde vai ser Baíñas? ¿Dónde vai ser a Festa do Polo? ¿Dónde vai ser? A xente tiña ganas de ir.
2: Había un autobús da zona de Ferrol.
1: Mira.
2: Por aquí tamén, e viñeron comelo tamén.
1: Qué ben. Notase que o facedes ben.
2: Estaban de viaxe pola zona.
1: Facédelo ben, entonces,
2: Quedaba un poquito xa de tanto polo, pero había 600 racións porque xa se preveniron de que iba a haber moita xente. Porque se había venta anticipada, se había 550.
1: Claro, e outras máis.
2: Entón, sempre calculas máis. Ao final, sobraron, creo que un 20 ou así para comernos tamén.
1: Sí, non sobrou tanto, non, a verdad que non.
2: Non, de 600 racións creo que foron pouco, ainda non sei se serían 20.
1: Mira, moi ben calculado,
2: Sí, máis ou menos. Pero bueno, ben, en general, ben. Eu, cando marxei para casa eran as 12:30, a unha.
1: Bueno, ben, douche tempo descansar.
2: Era unha cando marxei, pero xa ainda quedaba moito ambiente ali, ves. Es que colocan as mesas, está sentada,
1: xa.
2: Non ten prisa para marchar tampouco,
1: claro,
2: outro día
1: de
2: domingo.
1: Festa, claro.
2: E pásese ben, va un ratiño agradable.
1: Que ben, home, que ben. Bueno, entón sí. Agora estás aí acabando a xornada e para ir a casiña a descansar. Sigues por a zona de Momán ou xa cambiache?
2: No, estou no mesmo sitio. Penso que paso pa dúas semanas ou tres máis. Ainda.
1: Bueno, todo outubro ainda pasas todo aí.
2: Sí, senón que me veña a sudar a alguén. Ando por aquí a malos jabalís,
1: sí.
2: Cabras, hai de todo.
1: Encontralos, sí ou non, coincide, che de verlos.
2: Jabalís,
1: sí.
2: Jabalís pasan manadas deles de 20 ou 30 xuntos.
1: Bueno, hai máis jabalís que persoas por aí.
2: Persoas non hai ningún.
1: Por eso digo.
2: Tuveron plantando a semana pasada toda a semana, pero esta semana viñeron un lunes e xa non volveron.
1: E logo, xa non digo, claro, polo monte non é habitual ver xente, non, pero é verdad que de poboación máis xabalís, que hai moitísimos, hai moitos.
2: Sí, non, de xabalís hai por todos os lados, hasta na carretera é un peligro.
1: Eso é o peligro, a mí dame moito respeto.
2: Claro,
1: sí,
2: pero
1: sí,
2: bueno.
1: Cambiaron as cousas.
2: Ti non miñastes ao polo?
1: No, eu tive, xa te comentaba que tiña outro tema, sí.
2: Claro,
1: sí.
2: Tiñas que ir pasear outro tema, sí.
1: Xa, pasear, correr un pouco.
2: Xa, cada un ten que atender os temas, lógicamente.
1: Xa teñas fins de semanas aí moi comprometidas, pero bueno, hai que ter hobbies na vida, ter así un pouco algo que facer, non? Eso está ben, ter así alicientes.
2: Sí. Hobby, sí, ahora que, bueno, o polo está mellor comelo que asalo,
1: Ah, claro.
2: Cando che pasan 600 racións, porque hasta coincidiu este ano que dos que estaban, non sei se de vello, de antigua edad, era só eu, que os outros un estaba operado do menisco, o outro non quiso ir, era só eu, os outros eran...
1: Novatos. Xa. Entón estabas ti aí de
2: poniendo
1: a veteranía.
2: Nadie se queixou de nada, nin que estaba crudo, nin que estaba queimado, nada.
1: Estaba todo ben ao punto, moi ben.
2: Debiulle de ajustar que comeron como debido.
1: Seguro que sí, cando se vai de festa non vai un mirando esas cousas. A xente deixa de ser exixente e vai para pasalo ben, que é importante, home, claro que sí.
2: Hombre, a ver, comen, tampouco non é un precio 12 euros, a ver.
1: Nada, xente non se come nada.
2: Por 12 euros, medio polo, a medio poliño, eran bons, que non son deses picantóns. Xa son polos que o polo entero debe de andar por 1,8 kg ou 2 kg, máis ou menos.
1: Son completiños.
2: Xa son completiños. Ten unha pechuga bastante gorda que hai que ter cuidado asando, que senón queda cruda e depois non sabe nada. Para queimar non podes queimalo. Bueno, é complicado. Pero danche o pedio polo, danche uns pimientos do padrón, pan, viño ou agua, o que queiras, café e rosca, por 12 euros vende anticipado, ou 15 euros vende direto ali, tampouco non é...
1: Está moi ben, está moi, moi ben.
2: Non é un precio excesivo tampouco.
1: Ni moito menos, non.
2: É vai un senado.
1: Pois sí, moi ben. Pasa o ben, está coa xente, fala, é unha maravilla.
2: Sí, sí, é máis no polideportivo que estáse abrigado, que ali non fai frío.
1: Claro, claro, que ainda que o tempo acompañou bastante, pero bueno, sempre por si acaso
2: mellor así. Sí, bueno, pero, a ver, dentro estáse mellor, non hai humedad no terreno, ni nada, non é como fora.
1: Claro, eso é verdad, eso é verdad.
2: Bueno, pois moi ben, esa hora xa pasou, agora
1: hai que pensar en outras cousas. Claro, claro.
2: Claro, é o que hai.
1: E que imos poñer de canción, oxe, José Manuel, que tes pensado, a ver?
2: A ver, mira, xa onte tuve toda a tarde, que ao final quedei sin batería no móvil, porque estaba intentando chamar, non fui capaz de entrar. E hoxe, dixe, eu vou intentar a ver. E bueno, na outra canción, ou nesta collín, non sei, pues, non tiña, xa non tiña mentes de entrar, dixe, bueno, a mellor tampouco non entro.
1: Pero bueno, xa sabes,
2: bueno,
1: que antes,
2: canción,
1: de... Eso, antes de entrar hai que pensar a canción, claro. Aí no monte, mentre estás aí, podes pensar en cancións.
2: Eu penso, pero eu escuito todo. Ok. O que non chame agora nada é un tal, creo que chama José Antonio, que dicía sempre para mi amor.
1: Do barco,
2: hai tempo
1: de, do barco,
2: que non escuito.
1: Do barco de Valdeorras, hai tempo que non chama, é verdad, sí, sí, sí.
2: Do barco
1: sí.
2: Más grande do mundo, sí.
1: Sí, sí, sí, é verdad, é verdad. Pois pues nada, mandamos pues un saúdo, espero que este ben, espero que este a ben.
2: Xa, non sei, é que antes chamaba a menudo, sempre... Sí, sí. A ver, quedou así grabado porque sempre dedicaba para mi amor.
1: Efectivamente, para mi amor, sí, sí, sí.
2: E agora levo tempo que non sinto nada, porque claro, é un radio boas mentes que estou traballando.
1: É verdad que hai tempo que non nos chama Antonio do Barco, José Antonio do Barco, a ver se te está escoitando, agardo que este ben de saúde. O importante é que este ben de saúde, que además tiña unha tenda de confeccións e todo, que nos ten comentado e demais, sí, sí, pero hai tempo que non nos chama. Eu sempre digo que cando a xente non chama, nos nos quedamos un pouco preocupados. Se é por unha boa razón, non pasa nada, que estén ocupados, que fagan outra cousa, pero a veces pode ser por algo que non sea unha boa razón, e sí que nos deixa preocupados, así que bueno, a ver se temos noticias del.
2: É que... Por eso digo, porque cabe, sintes un, sintes outro, sintes a malia, sintes... É claro, ele leva o tempo que non o sinto, por eso digo, hostia...
1: É verdad, e a veces tamén é que non colle en línea, porque tamén pasa, xente que... Pero bueno, tanto tempo...
2: Bueno,
1: raro,
2: tanto tempo non...
1: Por eso, porque sempre hai tempo...
2: Por exemplo, a Paquita de Arán se enfadou, se non chamou máis, vale, pues... Xa sabemos que non chamou porque non quer.
1: Ni idea.
2: Sí, Paquita Dorense.
1: Eu, aquí, está, aquí a porta está aberta para todo o mundo, toda a xente.
2: Todo sobre todo cando que queira actuar con educación.
1: Cando facemos un comentario, o tema de dedicar a 5 a 6, dixémolo 2 millóns de veces, e agora xa non vamos decir máis veces. E da igual que cada que cho diga a ti como a outro, non é nada personal. Así que aquí a porta está aberta para Paquita, para Paquito, para Pepito, para Pepita, para todos.
2: Para todo o mundo que queira chamar.
1: Efectivamente, aquí somos benvidos. O que é certo, que hai moitísimas emisoras e a maior xente que tamén cambia, que tamén é moi respetable, quero decir. Hai para todos os gustos, nos encantamos que estedes aquí, pero o importante é que sedes felices e que disfrutedes. E si é con nos, moito mellor. Entón, cal é a canción? Cal é a canción, José Manuel?
2: A ver, cal imos puñer, que o outro día pusemos a Playa da Lanzada, me parece que foi.
1: Sí.
2: A Santiña, mírame, xa.
1: A Santina, de Bustamante?
2: A Santina.
1: Moi ben, estupendo. E ti para quen lle dedicas?
2: Para ti, para a miña familia, para todos os que a escuiten, para a familia toda de Radio Voz. Non ando nombrando ninguén máis que che se ve.
1: Estupendo, José Manuel. Pois ánimo co que queda e a disfrutar e a descansar moito da fin de semana, vale?
2: Moi ben, gracias
1: por estar aí.
2: Pa ti, veña.
1: Gracias, chao, chao.
2: Vale, veña, chao, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OTNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención a súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Pues puedes enviarnos tu audio o también llamarnos al 981 13 44 33, lo que prefieras. Como por ejemplo, Maricruz nos ha llamado desde Salvaterra. Hola, Maricruz.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal ti?
1: Bueno, pues, ¿por qué vamos a decir que estamos mal?
0: Bueno,
1: no vale la pena.
0: No
1: nos dan nada, no. Ni nos gobernan nada.
0: Bueno, pero a veces es un desafoga. ¿Qué tal fueron los cumpleaños, las festas por ahí de fin de semana?
1: Bueno, hizo una maravilla.
0: Bueno, pues ya está.
1: Hizo una maravilla. Ya, pero van a ser aniversario.
0: Ay, claro que sí. A festa no para.
1: No seguimos.
0: Suma y sigue.
1: Sí.
0: Bueno, pues... ¿tenés un plan romántico preparado, Isidoro Mestí?
1: Sí, temos, o que pasa que non nos deixan moito.
0: Non me digas.
1: Porque non nos deixan estar.
0: Nada, tens que estar todos xuntos sempre.
1: No, aquí non se pode de por separado nada.
0: Nada, todo xunto. Eso está ben tamén, verdad, ao final.
1: Sí, home, vai, ese non. Vai,
0: claro
1: ese non.
0: Que sí, verdad, claro que sí. Entón, que imos poñer, Maricruz? Que che parece
1: pues,
0: que poñamos?
1: Pois, a de Rocío Jurado de Como Yo Te Amo.
0: Ay, vale, qué bonita. E vas de a cantar a Isidoro, sí?
1: Cantamos e bailamos a todo.
0: Todos
1: os días a bailamos los dous a todos. Anto, a festa non damos moito, pero ainda bailamos así algo.
0: Face de la festa na casa, verdad?
1: Anto.
0: Claro que sí, moi bien, claro que sí. Hai que poñer de humor a vida.
1: Bueno, é que se non estamos perdidos.
0: Ten razón.
1: Se non estamos perdidos, bueno, hombre.
0: É verdad.
1: Entón, hai que... Al mal tiempo, como se suele decir, buena cara. Anca a procesión vaya por dentro.
0: Xa, pero bueno, ás veces sacar forza
1: sí,
0: non é fácil,
1: É que, sí, parece que sacadas.
0: Había que poder cargar a batería como os móviles, sabes? Que ves
1: pues
0: un cargador...
1: Sí, pois
0: pues
1: sí.
0: Sí.
1: Pois pues sí.
0: Pero temos que ser nós mesmos que nos carguemos en todo novo sentido, así que non queda
1: outro. Sí. É que se non a cargas ti, estás perdido. Entón sí que estás perdido.
0: Ainda é claro que axuda o resto, a familia, os amigos, todos
1: sí,
0: os netos, todo, a todo axuda.
1: Sí,
0: bueno, o que que a mellor tes un mal momento, pero chegan eles e xa todo vai
1: bueno,
0: para adiante, claro.
1: Bueno,
0: claro.
1: Se chalezan todo.
0: Está claro.
1: Ah, que te incomodan ás veces, pero...
0: pero eso, así entreteste, non pensan outra
1: sí,
0: cosa.
1: Sí, bueno, hombre.
0: Xa, claro. Bueno, entón, que vai a canción? Para Isidoro especialmente?
1: Para Isidoro, tamén para un amigo que estuvo antes de cumpleaños, para Luis, para Michael... Por meu neto, para a filha, para a Nora, iso, por supuesto. Para vós, e para todos os que escuitan, que lle guste. É que sean tamén de aniversario, nós, 45 anos, xa,
0: está
1: xa
0: ben,
1: somos concordanos.
0: Está ben, sí,
1: que
0: sí.
1: Tamén, eu xa miña neta media hora, cor 19 anos, como que se casa como se casou a abuela, imagínate.
0: Daquela parecías, pensabas que eras ti moito máis maior, non? Claro.
1: Agora de cada vez que o penso, digo, eu xa agora me dicen, con 19 anos que están aí. Pero bueno...
0: Ti a túa neta, a ves unha nena, e ti vieste xa unha muller feita dereita
1: pues,
0: para casar. Claro.
1: Alabados a Dios.
0: Alabados a Dios, pero claro, que cando entra o amor, non mira, un non mira a edad.
1: Sí. No, é que é verdade, Antes era así, antes que se va... A xente que sabes moi nova, debía ser que se acababa o mundo.
0: Pensabas eso, se pensaba,
1: claro. Hombre, non estou arrepentida,
0: Xa, enténdote perfectamente. Enténdote, estás feliz, é importante.
1: Sí.
0: Pero quero decir que a mellor, si conoceras a Isidoro con 25, en lugar de 19,
1: sí.
0: Pois a mellor a vida...
1: Sí.
0: Casaríaste co mismo, pero esperarías un pouco máis, se cadra, non?
1: Un pouco máis, sí.
0: Porque todo eso é maravilloso, claro que sí, que todo é fermoso. Pero é certo que hai cousas as que un se expón no matrimonio,
1: sí,
0: na vida en parella,
1: sí,
0: que ten que construílas, que
1: dicir,
0: para que construílas tan novo, non? Tan nova,
1: claro,
0: si chega o tempo despois, pero claro, eso, a vida,
1: claro, sí,
0: si puidéramos empezar de novo, verdad? Pero eso,
1: pues, sí.
0: Ahora xa...
1: Con 22 anos xa tiña dous fillos.
0: Mira, pero tamén pues, ahora mira que novos son.
1: Claro.
0: É todo, claro,
1: sí,
0: que,
1: sí,
0: claro.
1: Se a vida non fora como tiña que ir, que íbamos ben, que estábamos ben, antes de pasar a da miña filla, pois mira, íbamos todos xuntos á festa, que nós íbamos todos xuntos.
0: Claro,
1: íbamos fillos, íbamos xenros, íbamos todo. Íbamos todos xuntos á festa.
0: Claro, claro.
1: Pero despois troncouse todo. Cando máis feliz estabas, bumba. Daron chumpao na cabeza
0: e deixaronte
1: cabo. Acabaronte. Deixaronte cabo.
0: Sí, eso sí que...
1: Que senón, éramos, sí, pois mira.
0: Bueno, pero mira.
1: A miña filla 22, cando falleceu, tiña 44.
0: Xa, tiñas... Pues, a miña idade tiñas.
1: A 44. a desvesada, a la vai, acabouse todo. Porque cámbiache, cambiouche todo, absolutamente.
0: Xa, é que cambite, que cambiar a perspectiva da vida,
1: pois,
0: e todo.
1: Pero... todo, todo. De empezache, empezas outra vez de cero... de ser pero de outra maneira.
0: Xa. Imagino que sigue entender,
1: que
0: sigue entender. Ratos, claro.
1: Gracias que viñeron os ratos.
0: Xa, que dan a vida.
1: Que senón, non sei como se dio o conto.
0: Bueno, e tamén te das conta de que tes ao lado a persona que realmente tes que ter, porque vos apoiaste,
1: sí,
0: estivestes sí, unidos, eso
1: sí,
0: tamén
1: sí,
0: é moi importante.
1: Sí,
0: claro que
1: é que,
0: sí,
1: dixo unha cousa, as desgracias ou unen ou te separan, eh?
0: Sí, claro, claro.
1: As desgracias ou te unen ou te separan, iso seguro. Él tuvo moita paciencia con iso, teño que reconocerlo, que moitísima paciencia tuvo con iso, que non sei como aguantou, que a verdade, despois dábame de cuenta, pedíalle perdón, que cando sea así, meu amigo, non me fajas caso ningún, porque eu, si eu quería que él me... eu emprendía por calcara cousa para que él me contestara para eu desafogar.
0: Xa.
1: E él, coitado, miraba para mí, a dar e marchaba para outro lado afora. Non me deixaba, se eu estaba na cociña marchaba para o comedor, se eu estaba no comedor marchaba para outro lado. Non...
0: xa, porque ti estás enfadada coa vida, con todo, co mundo,
1: con
0: non
1: todo,
0: entendes
1: eu
0: nada.
1: Eu queria que ele me contestara para eu
0: xa,
1: desfacer
0: porque
1: o estaba, que fora.
0: Non me está,
1: desfacer o que fora.
0: De, que...
1: de poder desafogar. E despois dábame de cuenta, dicía, pero se ele está tan... tanto ou pior que a mí.
0: Claro, pero cada un vive dunha maneira, ten un duelo claro, distinto. Eso, pero neste
1: sí,
0: caso vos compenetrachedes ben. Ojalá
1: sí,
0: que non pasara
1: sí,
0: eso nunca e non tuveses que sabelo. Claro,
1: pero sí.
0: Pero sendo que foi,
1: sí,
0: pues mira, a unión neste
1: sí,
0: caso foi forte,
1: foi,
0: forte.
1: Foi moi forte, moi forte.
0: E que siga muy, sendo, que siga sendo moitos anos
1: sí,
0: máis que ides camiño das bodas
1: sí,
0: de ouro.
1: Esperemos, sí, sí. Ahora xa non planeamos nada.
0: No,
1: ahora
0: está claro.
1: Ahora non planeamos nada de... porque a boda de plata estaba todo planeado. Cando foi para a boda de plata, a miña filha tiña todo planeado, xa tiña as invitacións feitas, imagínate.
0: Que
1: porque foi, ela foi en julio, en outubro facíamos a Darío, dixámoslo de coño un día na casa. Ah, tal, ese vamos, se nos volvemos a casar, para Dalí, bueno, eles aceptaron, os filhos aceptaron por baile. Ah, pois sí, tal vez. Ela empezou a gobernar porque ela era así. Está fixada, invitacións, tiña todo detallado, que onde iban uns, onde iban outros, todo, todo. Tiña todo. Así que agora, digo eu nada, cando
0: no,
1: xeren os 49
0: no,
1: e os 50.
0: De momento, os 45
1: fuera,
0: disfrutalos, xa o que veña. Claro que sí, aproveitar
1: o día a día. Hai
0: sí,
1: que disfrutar o día a día.
0: É verdad, muller.
1: Sí, verdad.
0: Pois, Maricruz, moitos bicos. Unha aperta enorme, enorme de corazón, vale?
1: Outro
0: para
1: favor,
0: ti e para Isidoro, como yo te
1: vale,
0: amo, e darvos
1: muy
0: un abrazo
1: bien,
0: grande, ¿vale?
1: Muy bien.
0: Gracias por chamarnos.
1: Fin de semana.
0: Igual.
1: Pasarán a ver si llamamos otra vez.
0: Veña, pues aquí estamos, ¿vale? Viquiños.
1: Veña. Chao, chao. Gracias, chao, chao.

0: Continuamos después de bailar con los satélites. Vámonos a Lalín. Desde allí nos llama Breixo. Muy boas, Breixo.
1: Hola, boas.
0: ¿Qué tal? Por aquí muy bien. ¿Cómo va yo, Benres, por ahí?
1: Bueno, pues descansando. Estoy un poquito descansando.
0: Toca descanso, oxe.
1: Bueno, que le pegué un tute en bici, oxe. Vin a la de Ferrol e chegou.
0: ¿Qué me estás contando? Non mo creo, non mo creo.
1: Ponte un palo e oxe volvín.
0: En bicicleta?
1: Sí. Sí, fun pasar a la o día cun compañeiro e oxe, pues, voltei pa aquí. Sí, bueno, fago así, toleadas desas, fago moitas.
0: Pero canto tempo che levou?
1: Ah, bueno, para lá máis rápido que para aquí. Para lá 5 horas, para aquí, pois, 1 horiña máis, 6.
0: Caramba, lle diche pedaleache duro,
1: Sí, sí, bueno. Sí, home, estuvo feito. Estuvo feito entón, pero bueno, pa aquí é un pouco máis duro que, claro, desde o nivel do mar, pa aquí é todo subir. Claro.
0: Xa, xa, xa. Madre mía, invexable eso, Pareceme maravilloso, pero bueno, o de ir coller setas ou castañas, comprocho, pero se me canto luta en bicicleta, xa non...
1: Bueno, sí, home,
0: pero bueno, unha maravilla.
1: É todo práctica, joder. Sí, bueno. Ti non andas no canicross, bueno, pues...
0: No, agility, canicross tamén é complicado. Tamén
1: vale,
0: corro, pero... Sí.
1: Pensei que era canicross.
0: Canicross tamén bueno. Complicado, aí sí, a fondo físico tamén é importante, do can e do guía,
1: claro,
0: efectivamente.
1: Sí. Nada, é distinto, claro.
0: Pero bueno, no meu agility, o meu corro bastante porque hai cans que aproveito a coyuntura que tes moita distancia con eles, entón non te tes que mover moito porque xa van solos ao sitio. O meu hai que ir con el a todas partes, entonces digamos
1: claro,
0: que tens que acompañar e correr máis, pero espere poquinho tempo. Entón é máis agilidade mental de saber a pista, que tens que recoñecela, aprendela de memoria en pouco tempo, que físico. É físico, xa, non é como canicross, nin como facer eses kilómetros en bicicleta, que me encantaría, pero agora xa é tarde para empezar.
1: Sí, no, é que pensé que era canicross. O sea, sí pensé que era correr co can, sí.
0: Tamén está moi ben. Todas as disciplinas que se sean deportivas, e se son con animais, pois unha maravilla tamén.
1: Maravilla, se eu aquí teño visto algún que organizaba aquí un amigo meu, e a verdade que é unha maravilla, joder, correr co can.
0: Pois sí, a verdade que sí. Xente que os leva tamén na bici, o que distí, bueno, hai zonas.
1: Ah, bueno, sí, tamén. Eu teño aquí un compañero que ten husky, sí, tiran del na bici, sí. Sí, tamén está ben.
0: Pero ti tirache ti por ti mesmo, coa bicicleta. A tua compañera foi a bicicleta.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pois normal que ora estes de descanso,
1: Motor a caldo.
0: Pero levas moitos anos facendo bici xa.
1: Bueno, toda a vida. Eu creo que nacín cunha bici xa. Eu viña cunha bici de... En vez de un pan, unha bici.
0: Mira. E foron cambiando moito as bicis,
1: Hombre, ahora é unha maravilla. Comparada cos ferros que tiñamos cando eu era neno, agora son unha pasada, sí, a verdade que sí.
0: Tampouco bueno, custan o mesmo, quero decir, no, agora sí que no, xa é artículo de luxo, casi.
1: Sí, se te vas a bicis boas, a verdade. Eu creo que está un pouquiño sobrepasado o tema. Eu creo que por esta moda que hai agora, eu creo que se aproveita un pelín.
0: Que non está sobrepasado? Que non está?
1: Xa, porque xa, xa final, bueno, todo... xa, pero bueno, creo que... Se veñen arriba, sabes?
0: O sea, sabendo que hai demanda, verdad?
1: Claro, saben que hai mercado, entón, pois pues aproveita.
0: Hai mercado. É que fuche un compañero de traballo do mesmo traballo que a ti.
1: Un chico que fixo, porque eu depois de facer enfermería fixo en podoloxía, é un chico da promoción miña de podoloxía.
0: Ah, que ben.
1: Entón, levaba así un tempo sin velo e dixen, pois mira, libraba estos días, dixen, pois aproveito, vou a velo, paso a tarde con él, e logo o día siguiente volto para aquí.
0: Porque podoloxía en Ferrol tamén, antes era
1: claro, a facultad. Claro, solo hai a facultad aquí.
0: Ah, pois pues que ben.
1: Sí,
0: xa sabemos a quen chamar cando queiramos facer os pés. Entón, se vou tomando recortes dos oíntes, logo xa poñemos a xenda e vamos chamando para cada un coa súa faceta.
1: Perfecto. Non cheguei a desarrollar
0: podoloxía.
1: No, chego, fago alguna chapucilla ali, alguien no traballo de enfermería, así, por solucionar, sabes,
0: sí.
1: Pero non montei nunca nada.
0: Bueno, pues ten que facer o que lle guste, e creo que se sinta ben e realizado, dende logo.
1: Efectivamente.
0: É importante. E logo, para desconectar do traballo, é ideal o que nos contas, non? De ir coller a bici e tal, hai que ter algo para desconectar a mente e o corpo.
1: Sí,
0: dende logo. E agradecemos que tamén nos chames e nos pidas unha canción, Breixo. Que te poñemos hoxe?
1: Mira, ponme Volvín a Terra pro Perdín o Amor, de Suso Vamonde. Bueno, a ver, sempre me gusta de Suso Vamonde. Mira, ao mío non é un tema que debería, pero bueno, esta vez sí que o adico. Adico ya a unha persona que eu tiña moita admiración, a Xosé Manuel Beiras, que fino onte, pa él.
0: Pois sí, que nos deixaba no día de onte, efectivamente, sí, o líder do NGA.
1: Un tío que eu sempre lle profesé así moita admiración, e bueno, pois eso, ese tema creo que lle vai ben.
0: Pois poñémolo, claro que sí, por suposto, en homenaxe. Pues Breixo, vale. Muchísimas gracias. Una aperta nada. Enorme. Buen fin de semana. Venga, a seguir así, igualmente. Con esa actividad tan fuerte.
1: Venga, chao.
0: Chao, hasta luego.
1: Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, nos vamos hasta Ogrove, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, buenas tardes, Susa.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Hombre, fenomenal, fenomenal. Por Manolo ser, Susa están siempre bien.
1: Bueno, eso está bien, hay que estar bien, no queda otra, ¿verdad? Hay que intentarlo, por lo menos.
2: O digo porque soy Manolo y tengo una señora esposa que se llama Susana, entonces eso es, bueno...
1: Es garantía de éxito, ¿no? Garantía de éxito, asegurado,
2: oh,
1: sí,
2: hombre,
1: sí.
2: ¿Cómo lo sabes?
1: Es diversión garantizada, digo choeo.
2: Sí, estamos de festas estos días aquí con Parisquiño.
1: Hombre, oh, qué maravilla.
2: Oh, oye, estamos petados, petados.
1: Sí.
2: Uf, y ya llevo a mañana aquí a unos de Sabadell. Bueno, ¿ustedes qué? ¿No ven los precios un poquillo altos? Mira, agora podemos comer, cando estemos no outro mundo, xa non podemos ir. E digo, que ben, que ben, que ben.
1: Que coman, que coman.
2: Isto é maneira de vivir, como dicía Rosendo, maneiras de vivir.
1: E ademais o tempo acompaña, imagino que aí como sempre xente de todos os sitios, de todos os rincóns, aí polo Grove estes días.
2: Remata luns, creo que tamén como San Froilán, e xa che digo... De todas partes, escoitas ingleses, alemáns, chinos... Bueno, impresionante, impresionante.
1: Aprendes idiomas aí, en unha semana.
2: Sí, rapaz, aparte... A ver, o Grove é un lugar como a Sanxenxo, por exemplo, que é moi visitado...
1: Moi turístico,
2: bueno,
1: sí.
2: Galicia, ¿no?
1: Bueno, sí, pero esa zona é verdad que está moi turística, moi turistificada, sí.
2: Iso é inmenso, aquí... Faise diñeiro por un tubo,
1: Bueno, mellor que tamén teña esa parte boa, non? Que a economía da zona, pois vaya ben, claro que sí, home.
2: Entón eu, como bo grovens que son, quero lle dedicar unha canción aos do Grove e aos visitantes, non? Quería lle dedicar a canción do grupo Petapouco.
1: Uh-huh.
2: Eu creo que dice, esta é a festa do meu povo, non sei como se titula...
1: Vale, de Petapouco, algo da festa, si vou che mirar cal é o título,
2: sí,
1: así, cal... sí.
2: É a máis famosa que
1: Día de Festa, chamase, Día de Festa.
2: Correcto.
1: Esa mesma. Entón vai para toda a xente que está na Festa do Marisco, visitantes, xente da zona,
2: sí,
1: todos,
2: sí.
1: Non?
2: E para todos os galegos en xeral, a vos incluído, e viva Galiza, vivan as festas e viva a boa vida.
1: Viva a gastronomía do Grove de toda Galicia para comer marisco o día da festa, os días da festa e calquer momento do ano é bon, verdad? Que aí sempre
2: correcto,
1: se come ben.
2: Correcto.
1: Sempre.
2: Eu che digo, para rematar, che digo que é unha pasada a xente que te chama, non é che digo, oye, ven aquí, hombre, come gratis. É unha pasada, O ben que queren aún, de verdad,
1: Que ben. Pois a disfrutalo moito.
2: Por algo será, cando eres boa persoa, por algo será.
1: Dende logo, que os vos tamén se valoran.
2: E Susa contenta, diaba, ai, que marido marbo teño, que invitan a todo.
1: Bueno, eso teníamos que escuitar yo a ela. Dito por ti, non sei.
2: Oíste, Susa, levamos 35 anos casados.
1: Bueno, casi nada, eso non é nada.
2: Bueno,
1: ¿no? Algo xa vos conocedes, non? Algo xa vos conocedes.
2: Estamos aí.
1: Pois a seguir aí, a seguir ben, que é importante, vale.
2: Pues, unha pretiña pa vos e un bo fin de semana aproveitado ben.
1: Igualmente tamén pra ti, vale. Moitas gracias,
2: Veña,
1: Manolo. Felices festas.
2: En breve.
1: Gracias,
2: Veica.
1: Chao.
2: Chao.

0: O que sei que eu tuve unha cormá que estuve aquí nunha calle aquí no alto do Casiñeiro e creo que pagaba, creo que eran 2.700 euros. A ver, ela pagaba porque era viuda, ela pagaba un cacho, outro cacho parece que pagaba a Xunta. Pero por lo que dicía a irmá, que estaba moi ben tratada, eh? Sí. Tamén, a ver, ora era que foramos mellorando, porque estas cousas de atrás, Dios mío, que barbaridade, eh? Antes os veguiños estaban na aldea, de jubilarse nada, porque ainda non nos podía mover, ainda iban cos ovellas, cos cabras, ainda daqui a dali. Menos mal que ahora iso fui mellorando algo, pero é terrible, eh? Xentinha que está vivindo sola, como dixe esta señora, que está no piso, e de repente nai de botan falta. Que casualidade. Pero que pasa? Que non ten ningún parente ou como é iso? E os veciños tampouco non... Hai veciños que sí, que chaman a atención, oi, que este señor, há tempo que non vemos e tal. Pero os outros pasan de todo. É un mal olor que dá, polo visto, non? Pero quizás a xente é un pouco bruta, non? Porque ainda levándose mal que pasas por ali e tal, e se non o ves, pois se tens un pouco de conocimento, dices, oi, este miño non está, ou esta muller, a ver que dele. Porque naide está libre de que pasar por un trance deses, eh? Naide está libre. E depois outra cousa, Esther, que hai moitos velliños que teñen o síndrome ese, que xuntan todo para a casa, verdad?
1: Sí, sí. Diógenes.
0: Diógenes, aí xa. Isto tamén é un peligro, non para ele solo, sino para toda a veciñanza. Porque a mínima encéndese todo, que teñen carretan pai, cartóns, madeira, valles, todos os pobriños. É un peligro tamén para a veciñanza, non? Iso tamén había que...
1: Témonos, por iso si estamos sendo de forma tan directa ao tema. Quero dicir, non me estou cortando nada. Desculpas, pero bueno, é unha maneira tamén de animar un pouco a charla, non? No senso de polemizar tamén. Sabes, partindo destes temas, e disto que nos está descontando, todavía falta que nos atrevamos a falar de moitas cousas. Atrevernos a, de acordo? É dicir, a realidade das persoas maiores, a realidade do que necesitan, e logo moitos tópicos que moitas veces se desmontan con outros tópicos. Non, ou ca realidade, que é o que estamos contando. Cuidados sí, pero teñen que ser vos cuidados, senón tamén estamos falando dun problema. Non? Claro. Porque ademais, na casa da persoa non hai cámaras. Non hai inspeccións. Non vai ninguén. E de feito, nas casas, nos domicilios, podese agochar moita miserabilidade.
0: De acordo? É dicir,
1: non estou facendo cuidado, non estou facendo unha campaña pro residencias, eh?
0: Sí.
1: Estamos nin pro, nin nada. É dicir, estamos a falar de opcións, non? E de cal sería, pois, o formato desexable. Pero a realidade é que hai moitas persoas que dentro, fora, nos seus diversos ámbitos, non están sendo ben cuidadas. E, bueno, se falamos dunha poboación cada vez máis añosa, e cada vez con máis necesidades, e cada vez, efectivamente, con máis, non? Dificultades para estar nun entorno no que se podan cumplir e cubrir as súas necesidades, estamos a falar dun problema.
0: Sí, verdad que
1: na casa, na residencia, onde sexa.
0: Eu creo que... Sei, escutei outro día unha historia tamén. Un matrimonio tiñan un fillo, é o fillo que dos sin traballo, entón, oi, amiga, vive para xuntar nos e tal. Estaba casado, tiña un fillo tamén. E foi-me vir para ali. Pero o matrimonio non aborrompeuse. Entón, claro, a casa deron ya a rapaza. Nisto que morreu a señora. Entón, quedaba o señor, o fillo é nora, a máis a criatura. E deron ya vivienda a señora, o sea, a rapaza nova, máis a nena. E o señorillo maior tuve que botar a andar e buscar casa. Que botaron fora, quedou sin vivienda. A ver, hai que ir moi fino para resolver estes problemas, non?
1: Efectivamente, porque hai moitas situacións moi diferentes, sí.
0: Moito. E iso acontece tamén moito, eh?

0: Bueno, a xente que estaba eu na planta que estaba eu, a xente estaba moi contenta. Tuve 6 meses na máis. Pero chegoume a perceber que a miña familia, bueno, meus pais que eran os que tiñan, bueno, malos fillos e netos que teñen, non? Pero dixen que jamás, como pudera eu, que jamás iría a unha residencia. Porque non sabes o mal que se pasa o estar nelí. É unha persona maior. Non necesita máis que lle dean de comer, que aquí alaban, é que lle dean un abrazo. É o que necesitan. É o que fixeron por nós, por toda. Despois ter que aí na residencia, poder estar na súa casa, que te vexan, ver a familia, con ver a familia xa che dá unha alegría. É ter a xente así mal, porque hai xente que a tratan ben, pero como sean as empregadas mal, pobriños, o mal que o pasan, eh? E despois que non poden facer, na que estuve eu, non lle podían encender a televisión, apagábanlle. Se daban bicos na televisión, apagábanlle. Se iban a andar algo ou a compraban calquera cousa, pois non lle gustaba, é que estijábanos e encerrábanos na habitación.
1: ¿Cómo?
0: Sí.
1: De
0: Porque
1: en
0: al
1: que
0: menos
1: época,
0: de mí,
1: de que época estamos a falar? ¿De que tempo? Cando traballaches
0: pois
1: aí?
0: se verá 30 anos ou 40.
1: 30 anos.
0: Sí.
1: Entón, os tiñan como se foran cativos. Quero dicir,
0: Sí,
1: porque o
0: igual.
1: tratamento como se foran cativos, claro. Unha persoa maior
0: Igual.
1: pode facer cos seus cartos o que queira, pode comprar o que queira. E os
0: Sí.
1: castigaban.
0: Sí, pero dáballe os cartos para que yo a outra compañeira que estaba na planta de arriba, dáballe os
1: Sí.
0: cartos para que yo os trouxera, depois iba yo a decir ao jefe.
1: Ajá.
0: E despois se vai o jefe que estijaba. O que
1: ¿En
0: estijaba
1: qué,
0: cerraba
1: claro,
0: na
1: qué tipo
0: habitación.
1: de, qué significaba un castigo, por ejemplo? ¿A qué se referían?
0: Pois que estijaba por comer os caramelos, que diz que despois non comía. Pero foi porque foi decidir a outra compañeira.
1: Xa.
0: E eu chamei a atención e dixen yo, ti és unha mala educada, unha sinvergüenza, porque ti non tens por que dicirlle nada, perdona polas palabras,
1: Sí,
0: non
1: sí,
0: tens por
1: sí,
0: que dicir
1: sí.
0: nada, porque a señora por que ten que estar pasando mal a máis encerrada na televisión ou na habitación.
1: Xa.
0: E pasaba mal. E dixo que se tiro eu, que
1: Claro,
0: se
1: pero
0: iba a tirar.
1: cando estamos a falar de castigar, non estamos a falar de estar unha hora mirando a parede, non? Como se foron a un aula infantil. ¿En que
0: No,
1: consiste o
0: pero
1: castigo?
0: botaba na habitación, solamente vivía na habitación, hasta que lle dixo unha vez que lle dixo que se tiraba
1: Ah,
0: pola ventana.
1: vaya.
0: Entonces eu fui yo
1: O sea,
0: decidir
1: que quedaba ali como encerrada, efectivamente, non a deixaban
0: chorando,
1: sair.
0: sí,
1: Uf.
0: chorando.
1: Claro, estamos a falar dun
0: Mira,
1: trato infantilizado completamente, porque es un trato infantil, claro.
0: é horrible, é horrible, é horrible
1: Caramba,
0: o mal que o
1: caramba.
0: pasan. A mira, a xente non necesita tanto, nin gasta está. Ademais que telos na casa, con darlle de comer e a converte a ti xa están contentos. E sabes como os tes. Porque canto non traballou a xente de antes San Pallor para darnos o que temos, porque a xente joven agora, mira, hai quen traballa, pero hai quen non traballan.
1: Xa.
0: E desprecian a xente, falanlle mal, é que non hai educación. Non hai
1: Vale.
0: educación, nin respeto hacia os mellores.
1: Sí.
0: Tanto como merecen, que tanto como pasaron, perderse no penso que pasaban fame para ter algo, para deixar os fillos, amas aos netos, amas a todo. E agora que os fillos, co conto de ir de vacacións, co conto de ir de paseo, e de non ter traballo, de ir pasear e non ter ansia de nada, pois teñenos así abandonados. Isto non é vivir, porque a xente que traballa, que te cuida, é que te dá todo, é que despois cando necesites, é como dicía a señora, que non é que se necesite de maior, a mellor necesite de xoven tamén, é que non se preocupen de ti, nin te cuidan, nin nada, iso, así non é a vida, porque a vida é outra cousa, porque eu cuidei a meus pais, tuve uns dous, tuve os dous con un cervo, cuidei nos meus pais, E eu estaba traballando

0: Pero despois, cando mamá vi que non podía estar sola, collín e vin pa casa. A min, antes daban, pagaban, eu tiña o seguro, ainda tiña o seguro do traballo. Pero despois danche un seguro, eu non sei agora, pero antes dabanche a Seguridade Social, bajabanche a Seguridade Social, que che contaba po día de mañán cando le retirares, a máis dabanche pa, non sei se eran 300 ou 400 ao mes. A máis, o que cobraba a persona, a máis todo, vivo unha familia, agora vivo a familia. Porque o que cobra, porque, bueno, hai que cobran, mas que non cobra, pero os que cobran, a cos cartos que tens que pagar nunha residencia, non os gasta unha familia de o matrimonio nin os fillos. A que teñas unha persona túa, tanto como te queren, a tanto como te axudaron, a despois que os teñas aí cartos necesites que non podan estar que a súa familia, iso é o máis triste. Bueno, non sigo máis. Era
1: Pois
0: para
1: grazas
0: decir
1: por
0: eso
1: contarnos, María Teresa. Graciñas por
0: porque
1: contarnos.
0: eu teño isto que me quedou moi gravado
1: Sí,
0: e
1: sí.
0: agora cando sinto, a vexo que non se preocupan da xente, porque non se preocupan. E antes con non ter estaba a xente máis atendida, pero agora con ter, co conto de paseo, de fiesta, de vacacións, de excursións, que está ben, pero primeiro hai que atender que tamén atenderon de ti. É o que penso eu, eh?
1: Bueno, imos sumar a isto que estás dicindo, nada que obxectar, claro que non. Imos sumar algo tamén. Verás, damos moitas cousas por sentadas. Por aquí lo que estou tentando facer o máis plural e o máis aberto o plantexamento, de acordo? Cantas máis ideas, mellor. Hai moitas máis. Non toda a xente, por certo, non toda, coidou os seus. É dicir, eu coñezo tamén casos de persoas que atenderon a pais e nais que non cuidaron deles,
0: Sí que hai de todo.
1: E que tiveron, de feito, coñezo, alo menos estou pensando nunha, dúas persoas, que tiveron incluso debate interno, sabes? Porque tamén é tremendo que teñas un pai ou unha nai, hai moitas circunstancias, que non se preocupou de ti, que pasaches quizáis unha nenez, unha adolescencia e logo unha vida adulta bastante só ou bastante soa e que agora veña con exixencias.
0: Sí.
1: Iso
0: Sí, é
1: tamén
0: verdad.
1: pasa. E por ser, sabes, respetuosos con todo o mundo, hai moitas cousas que non se saben, pero hai cousas que si se saben, que fan que isto sexa moito máis interesante todavía. Hai de todo. Non
0: Sí,
1: todas as persoas foron pais e nais exemplares. Ninguén pide perfección, ¿verdade? Pero hai xente que tratou bastante mal a familia e logo, ¿sabes? Ven con exixencias. Tamén iso pasa.
0: sí que hay.
1: Tamén
0: Además
1: iso
0: que
1: pasa.
0: hay que exigir, pero
1: Claro. Por
0: hay
1: certo,
0: que pensar.
1: lembro que hai unha serie de obrigas legais, por parte dos pais e das nais, que hai moita xente que o esquece tamén. E hai rapaces e rapazas que están bastante abandonados e que a partir
0: También.
1: de certa vida adulta, ¿sabes? Tiveron moi pouca atención e logo resulta. Eu coñezo algún caso de algunha persoa que tivo serios problemas económicos precisamente para facerse cargo dos gastos de algunha persoa, non direi se pai ou nai, para non identificar a ninguén, sabes? De un pai ou nai que fixo que lle deu a gana, pasou a vida guai, non se preocupou de atender a familia, pero logo viña con exixencias.
0: Ay,
1: Esas realidades tamén as hai. He visto desde fora,
0: sí que hay,
1: en
0: sí
1: fin,
0: hay.
1: en fin. Bueno. Hay mucha gente que incluso tiene un sentido do deber bastante interesante e incluso atiende a algunas personas mayores, comillas, me vas a entender, que no merecerían eso.
0: Sí que hay de todo,
1: En justicia, hay de todo. Por
0: hay de
1: eso un
0: todo.
1: tema difícil, es
0: Pero
1: verdad,
0: es muy
1: es verdad.
0: duro porque a xente, mira, o que está bien, ten de todo, ten cartos, ten todo o que pese solamente. Cartos é vivir, é disfrutar, é pasarlo ben. Pero non é solo eso. Hai que pararse a pensar, porque a vida tamén pode estar ben, é ter todo, pero de repente tamén cais abaixo. Ou enfermes, ou pasa
1: Sí.
0: calquera cousa, e despois custache que te atendan. E para que te atendan tamén tens que atender, tens que facelo.
1: Xa.
0: Eu vivi coa miña familia, a miña familia non lle faltou do que podía, non lle faltou de nada. Sempre houve cariño, sempre houve respeto e sempre se cuidaron. Eu vivi, os meus fillos viviron, os meus netos tamén viviron como se cuidaba a xente. E agora é duro, porque agora pasan unha generación que é todo pasalo ben, a disfrutar, pero tamén hai que parar, que hai tempo para todo. Pode-se pasalo ben, a disfrutar, pero tamén hai que preocuparse dunha persona se está enferma. E se te estuve atendendo, a te cuidando, pois tamén hai que mirar de cuidar.
1: Xa, xa. Inda que tamén é certo que hai persoas que ou están pasando ben traballando moitísimo, por certo, quero dicir que hai de todo,
0: sí,
1: hai de todo.
0: Sí.
1: Hai persoas que efectivamente non poden. E logo tamén esta cousa, e continuamos, María Teresa, seguimos sumando, esta cousa esta de que moitas veces se faga tamén un discurso que sería complicado, non? Con respeito a ti, a partir de certa idade, por se acaso non vayas moi lonxe, non vivas moi lonxe, non traballes moi lonxe, dos pais, non vai a ser que non nos podas coidar. E ás veces se di ese tipo de cousas tamén, non? E se unha persoa efectivamente ten unha oportunidade de traballo ou de vida, ou porque lle peta, e se vai a vivir algures, ou se vai a vivir algún sitio, habría que preguntarse, ten dereito a facelo ou non, ou ten que ter unha visión global de futuro? E por se acaso, se lle xurde un traballo en Xangai, non se vai a Xangai, porque, sabes o que quero dicir, non? É dicir,
0: sí.
1: Bueno, hai moitas posibles lecturas.
0: Pero dice que quede sin traballo. Non quede sin traballo, porque mire, eu deixei o traballo por as circunstancias de cuidar a mamá, pero cando a mamá falleciu, eu xa tiña traballo. O que hai que
1: claro,
0: ter,
1: o que pasa é que, ti máis eu sabemos que ás veces a cousa non é tan lineal.
0: Non pode ser.
1: E depende a que idade colla a persoa, depende de que sexa circunstancia, depende do seu ámbito laboral, depende de moitas cousas.
0: Sí, depende, pero mira, cos cartos que teñen que pagar nas residencias, é o mal que o pasan, porque é moi triste que ti seas maior e que non deixar a túa familia. E sempre o que dicimos, que te cuide, que te traten ben. Se te tratan mal, é igual. Pero se te tratan ben, con solamente un abrazo, unha sonrisa, xa os faz feliz. Eu penso así, Bueno, non intento ser máis.
1: Non, adiante, adiante, María Teresa. Cantas máis ideas votemos mellor, Isto logo na casa cada un o vai a meditar da súa maneira.
0: A mí supera, son ideas, porque, jová, porque a xente, eu estou nunha aldea, sei o difícil que o pasaron. Xa. Era xente moito máis feliz que agora, con teres que tes cartos, que tes todo, que tes e a xente hoxendía pois non ten aquel cariño, nin aquel roce de cara a xente mellor ou
1: bueno, habría que preguntarse realmente quen é, comillas, feliz.
0: Bueno, pero
1: e canta riesco. Xente foi feliz. É dicir, eso sería moi plantexable tamén, sería moi opinable, Un día podemos falar disto. Realmente, poderíamos facer unha comparativa. Estábamos máis contentos antes, estamos máis contentos agora. Exactamente que querería dicir iso? Porque quizáis descubramos unhas cuantas cousas, non?
0: Estaba contento porque se falaba. Nas aldeas había xente e falaba. Se agora pase, xa non hai xente. Xa hai pouca xente. E había nenos, agora xa os nenos, pois, xa non os hai. Os nenos son os que te dan felicidade.
1: Vou ser mala, vou ser moi mala. Hai quen cree que todo o tempo... Non digas iso, non o digo porque gusto ou non gusto, eu lanzo ideas, de acordo? Resúltame máis divertido de cando en cando decir certas cousas, non vai a ser que o esquezamos. Hai quen di, porque todo é persoal, todo é opinable, hai quen di que todo o tempo pasado foi mellor. Pero claro, todo depende de que estiveras facendo nese tempo, que parte te tocou da historia.
0: A mí tocou de todo,
1: Claro, o que pasa é que hai xente que lle tocou de todo malo. Claro, o dicimos porque, bueno, se todo fora chupi guai, estaríamos todos felicísimos e contentísimos.
0: Claro, no.
1: Pero non. Nin antes, nin agora. E algunhas cousas foron a mellor, por certo. Menos mal. E algunhas cousas quizáis non, pero iso é moi persoal, tamén é moi opinable.
0: É verdade.
1: Claro.
0: Pero bueno, cada un que
1: todos sabemos que na historia non moi lonxana, pois non todos os povos parecían o Edén. Hai de todo.
0: Hai de todo.
1: Hai e houve de todo.
0: Tamén,
1: hai de todo.
0: A verdade.
1: Hai de todo.
0: Sí,
1: mira, de cando en cando hai que decir estas cousas, María Teresa, para polemizar un pouco. Pero, sabes, o concepto avó ou avoa non significa unha especie como de, como te diría, de aura de santidade. Hai avós e avoas que en algúns casos habería que meter na cárcere. No cárcere.
0: Ai, os meus non.
1: Non, pero non digo os teus, estás me entendendo. O digo por respecto a persoas que nos poden estar escoitando, que dirán, claro, porque hai de todo, hai de todo. E ás veces, por iso oímos, por iso isto moi interesante. O concepto persoa maior, claro, está moi romantizado tamén. Hai de todo. Igual que o concepto cincuentañero, igual que o concepto adolescente, igual que o concepto neno. Sabes? Ás veces a infancia tamén ten unha pátina de romanticismo que moitas veces non ten que ver nada coa realidade. Hai de todo. No. E hai moitas situacións moi delicadas e moi complicadas. Bueno, xente maior aína de moitos perfiles tamén. E hai moitas circunstancias
0: hai de todo.
1: Que se non se sabe... Claro, que se non se sabe, ás veces, pois diste, bueno. Hai de todo.
0: Hai saberlo bala, mas querer facer. Querer facer de cousas. Que sí, que se quita moito de libertad, pois sí. Pero tamén o día que fallecen, fixéchelo ben, estuvo ben, a que deixe unha felicidade, porque cuidáchelo, porque xo merecía, a cuidáchelo, mas era teu pai, ou tua nai, ou tua avó, ou que sea. É
1: claro,
0: que
1: pero estarás comigo, María Teresa, en que hai moitas persoas que tiveron a malísima sorte de que os pais e as nais non foran precisamente amorosos. E ás veces hai situacións moi, moi, moi delicadas. Quero dicir, se o obxectivo disto ás veces é culpabilizar a xente que non fai certas cousas. Estás me entendendo, verdade?
0: Sí,
1: hai persoas que nos estarán escoitando que dirán, uf, claro, presento xo meu pai. Ou a miña nai.
0: Pois claro, sí,
1: é difícil.
0: Que verdad, que
1: a xente que tivo moi boa sorte ca súa familia, fantástico.
0: Sí, é verdade.
1: E a que non? É a que non? É que xa a puñeta, María Teresa. No. Que ás veces é complicado isto.
0: Sí,
1: ois, grazas porque nos estamos permitindo esta noite ir un pouco máis aló, e se agradece, María Teresa, que podamos falar destas cousas tranquilamente, sen tabú. E que, bueno, sigamos pensando tamén, e pensemos, bueno, na parte que nos toque, algo podemos facer para axudar algunha persoa maior a que non estea mal? Algo
0: sí,
1: faremos.
0: Sí, hombre, é unha pena, a mín dá moita pena, verdad.
1: É unha mágoa que calquera persoa maior, en calquera circunstancia, en calquera caso, estea nunha situación de desamparo. Iso non debería ocurrir nunca, independentemente do seu pasado. E os cativiños tampouco. E o desamparo dos cativos, e o desamparo dos avós, das persoas vulnerables, é algo que di moi pouco da nosa civilización. É verdade.
0: É verdade. É verdade que non se merece isto.
1: Non.
0: Porque hoxe, gracias a Dios, antes non tiñes ninguna peseta, non encontrabas unha peseta por lado ningún.
1: Xa.
0: Porque xa non había. Había xente como eu que tiñe, pero igual non tiñe. Pero pero agora, gracias a Dios, se queres o que pasa que agora din, non hai que non chegue, non chegue. Xa,
1: seguimos,
0: que a vida está moi cara.
1: A vida está complicada.
0: Pero
1: bueno.
0: Tamén hai que adaptarse, que hai que...
1: Non
0: se pode coñer todo canto se ve.
1: Claro.
0: Había que pensar un pouco tamén.
1: Hai moito,
0: pero, bueno,
1: moito no que pensar.
0: Pero bueno, cada un xa fai con
1: buqueira. De certo. Grazas por contarnos, María Teresa. Agardo que pases unha
0: vale,
1: boa noitinha.
0: Un saudinho.
1: Grazas, un placer.
0: Agora, programa.
1: Moi amable.
0: Xa te chevei para aí moito tempo.
1: Pois sigamos falando, non esperes tanto, non agardes tanto. Canto máis falemos,
0: vale,
1: mellor o pasamos todos. Moi amable.
0: Moi bien.
1: Boa noitinha,
0: vale,
1: grazas.
0: Chao,
1: un besiño. Ata logo. Bueno, evidentemente cambiamos mucho de tema, variamos mucho de tema precisamente para esto, para que alguien se anime años después a volver a llamarnos. Así me gusta. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, soy Isabel de Fene. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Isabel. ¿Qué tal? Aquí estamos.
2: Bueno,
1: aquí estamos.
2: Pues yo decía, hace tiempo...
1: Permitiéndonos había... reflexionar en alto, sí. Sin filtro.
2: Hace tiempo te había comentado con una compañera del trabajo mía, ya en el año 82, 83... Yo le notaba que cada vez que alguien le rozaba se ponía muy tensa, ¿no? Y entonces un día tuvo un rifirrafe con un compañero, no le había hecho nada al pobre hombre, eso lo pasó.
1: Yeah.
2: Y ella se puso como muy a llorar y toda, bueno, el caso.
1: Vaya.
2: Yo le dije, ¿qué te pasa? Ya te lo había comentado, ¿eh?
1: Sí,
2: y me dijo que cuando
1: bien
2: salía cuenta, del colegio le decía a los padres, vete a la tienda del abuelo, que ahí sí, después te recogemos. El abuelo abusaba de ella. Entonces, ¿quién cuida a ese abuelo?
1: Ya.
2: Por muy abuelo que sea. Claro, luego cuando el abuelo se hizo mayor, más mayor, decían, llévale agua a tu abuelo. Ella no le quería llevar agua. quien dice claro. Agua, una manzanilla. O sea, hay casos.
1: También ahí vemos la poca, perdón, voy a decir una barbaridad, ¿de acuerdo? Sí. Y cuéntanos, por favor, y vamos a las residencias. Sí. También es verdad que, queridos y queridas, pero especialmente queridas, habría que espabilar un poco.
2: Sí.
1: Porque cuando tú ves cosas que están ocurriendo, si eres un poco perceptiva, ¿eh?
2: Sí.
1: Y te das cuenta efectivamente que pasan ciertas cosas,
2: sí.
1: Cuando una se tienen años de vuelo, años, ¿eh? Hay algo que te tiene que llamar la atención y sí, hay algo que tienes que sí. darte cuenta de que esa persona está recelando
2: sí.
1: de estar con la persona. Ahí sí. hay que investigar y cuando pasan sí. ciertas cosas, claro, otra cosa, perdón, es que uh-huh. haya gente consentidora, que es una auténtica vergüenza.
2: No, cuando se enteran los padres... Madre mía, bueno.
1: Ya, entonces ya claro, pero eso es lo que voy. Habrá que preguntarse sí. que por qué razón hay ciertas reacciones. Y sabes, yo en este sentido, y me callo, en este sentido soy de las que prefiere que nos pasemos de frenada que nos quedemos cortos.
2: Sí.
1: ¿Sabes?
2: Sí, luego te cuento una frenada que tuve yo.
1: Pero bueno, ¿sabes? Porque a veces nos quedamos mía. Cortos y es una sí. tragedia. Y es una Mira, tragedia, ya me entendéis.
2: Me voy un poco de onda, pero te voy a comentar un Venga. Detalle que nos pasó hace poco en un supermercado. Uh-huh. Mi marido se quedó así como una cara de cuadros, pero claro, ayudándome. Uh-huh. Había una señora, uh-huh. no puedo decir nada porque prácticamente vive al lado mía, uh-huh. y iba a ir al baño y tenía el carro, uh-huh. una chaqueta y un bolso. Y le dijo a su uh-huh. marido, mayor, aguántame un momentito el bolso, que no tengo dónde colgarlo en el baño ni la chaqueta.
1: Uh-huh.
2: Eres una desgraciada, una inútil, no vales para nada. Le empezó a incordiar allí delante de todo el mundo, la entrada de los baños,
1: uh-huh.
2: y yo no me pude contener. Le dije de todo menos bonito. No pude Esther. Uh-huh. Perdí todos mis papeles, pero me quedé tan ancha.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.